Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

ono čuda lajem i da režim koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro jutro ovog ponedeljka 24. avgusta. Želim vam iz režije tonski realizator Nenad Dronjek i iz studija Aleksandra Stanić. Evo i tema kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Rusija radi na modernizovanoj verziji Orešnika. Oružje će moći da nosi 8 bojevih glava umjesto 6 i da stigne do Londona za 8 minuta, objašnjavaju vojni stručnjaci. Ukrajinske snage izvele napad na crkvu u Gorlovki, 4 osobe ranjene. Ruski PVO sistemi u protekla 24 časa oborili 8 vođenih avionskih bombi, 4 rakete ispaljene iz sistema HIMARS i 1120 dronova avionskog tipa. Srbi na Kosovu i Metohiji ne očekuju da će ih bilo ko braniti u slučaju nereda zbog izricanja presude Hašimu Tačiju, kažu sagovornici Sputnika, posle pretnji i upozorenja bivšeg lidera OVK uoči haške presude. Kukuruz, koji je godinama bio vodeća izvozna stavka srpskog agrara, ove godine to sigurno neće biti, upozoravaju stručnjaci. Istražujemo da li će ga biti za naše potrebe. Pre svega najavljenog, da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država Vladimir Putin i Donald Trump sigurno će se sastati i razgovarati ako dođu na samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Kini, izjavio pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov. Baltičke zemlje pokušavaju da izvrše pritisak na Ruse kako bi sprečile glasanje na izborima za državnu dumu, izjavio za Sputnik zamjenik predsjednika Komisije za izbore Ministarstva spoljnih poslova Rusije Maksim Rajder. Iran je spreman da odgovori na potencijalni ekonomski rat sa Sjedinjenim Državama, saopštila je Iranska revolucionarna garda. Hosein Mohebi, predstavnik garde, rekao je da izjave Donalda Trumpa o pokretanju ekonomske operacije protiv Irana ukazuju na to da je Vašington priznao poraz u vojnom sukobu. Požar u Deliblatskoj peščari, koji je izbio sredinom avgusta i zahvatio površinu od više hiljada hektara, od juče pod znatno boljom kontrolom. Avion Iljušin 76 Ministarstva za vanredne situacije Ruske federacije prvi put je od početka angažovanja u Srbiji dejstvovao i na požarištu na stolovima pored Deliblatske peščare. Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, stigao je u Njujork gde se priprema za posljednji Grand Slam u sezoni na kom će se takmičiti u singlu, ali u konkurenciji miks dublova sa Arinom Sabalenkom, prvom teniserkom sveta.

0: objekata, iako zvaničnih potvrda o novom projektilu nema i sama mogućnost o njegovom navodnom razvoju izazvali su snažne i panične reakcije na zapadu.
1: Zapravo mi još ne znamo da li je to tačno, jer su to neke zapadne insajderske informacije i zato je ipak bolje sačekati da sa naše strane stignu zvanična saopštenja, pošto zapadni izvori mogu da iznose različite verzije o tome šta Rusija razvija. Ne zna se dakle da li Rusija razvija neke nove sisteme ili su u pitanju potpuno drugačije stvari, ali jasno je da polazeći od našeg iskustva u odnosima sa Zapadom, mi je na tome naravno radimo. Zapad je istupio iz dogovora o protivraketnoj odbrani, iz ugovora o raketama srednjeg i kratkog dometa, kao iz ugovora o smanjenju ofanzivnog naoružanja. Dakle, Zapad je urušio ta pravila igre koja su ograničavala trku u naoružanju. Sam je istupio iz tih sporazuma, odnosno sam je započeo novu trku u naoružanju.
0: Prema ocenama ruskih eksperata, sam naziv Orežnik 2 za sada više predstavlja nezvaničnu oznaku koja se koristi u medijima i stručnim krugovima za moguću modernizaciju postojećeg Orešnika, nego zvaničan naziv novog raketnog sistema.
1: Ako Rusija razvija neke nove sisteme, to nije zabranjeno, jer ne postoji sporazum koji bi ograničavao naš razvoj u ovoj oblasti.
0: Prema nepotvrđenim informacijama, domet Orešnika 2 mogao bi da dosegne oko 5.500 km. Takav domet omogućio bi raketi da pokrije praktično čitav evropski kontinent. Očekuje se da bi i brzina nove rakete bila na nivou njenog prethodnika, najmanje 10 do 11 maha, što odgovara približno 12.400 do 13.580 km/h, odnosno 2,5 do 3 km u sekundi. Upravo zbog takve brzine i mogućnosti manevrisanja u završnoj fazi leta, hipersonično oružje predstavlja izuzetno težak cilj za postojeće sisteme protivraketne i protivvazduhoplovne odbrane. Prema navodima u medijima, Orešnik 2 mogao bi da nosi do 8 bojevih glava umjesto 6 koliko ima postojeća verzija. Pojedini izvore navode i da bi nova raketa mogla da bude namenjena uništavanju utvrđenih i duboko ukopanih ciljeva. Kada je reč o borbenom teretu, navodi se da Orešnik može da ponesi do 1,5 tone. U slučaju nuklearne bojeve glave, njena snaga se procenjuje na oko 900 kilotona, što se po razvojnoj moći poredi sa približno 45 bombi bačenih na Hirošimu. Blohin smatra da nova verzija Orešnika, ukoliko se ona zaista pojavi, ne bi suštinski promenila vojno-strateški balans u Evropi, jer Rusija i bez novih sistema već posjeduje ogroman vojni i nuklearni potencijal.
1: Zapravo čak i bez pojave novih sistema, na Rusiju otpada otprilike polovina ukupnog nuklearnog potencijala. Čak i ako Rusija ne bude razvijela nove sisteme, ona može nekoliko puta da uništi Zapad. Ne samo Zapad, već praktično celu planetu. Dakle, ovdje se zapravo radi o tehnološkom usavršavanju oružja i ništa više od toga. Ranije je taj balans snaga bio regulisan sporazumima, a sada dogovora nema, pa svako ima pravo da razvija i proizvodi šta god želi i u neograničenim količinama. I Sjedinjene Države, i mi, i Kina, i ceo svet.
0: Na pitanje koliko su postojeći sistemi NATO-a sposobni da se suprotstave takvom oružju, Blohin ocenjuje da nijedan zapadni sistem ne može da garantuje 100% presretanje ruskih raketa.
1: Čak i ako samo jedna raketa pogodi teritoriju Sjedinjenih Država ili Evrope, to bi već bila nenadoknadiva šteta. Čak i ako eksplodira samo jedna nuklearna bomba, to bi već bila katastrofa za Zapad. Dakle, nijedan sistem ne daje 100% garanciju da će rakete biti presretnute.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je u maju ove godine izjavio da bi kompleks Orešnik mogao biti opremljen nuklearnim bojevim glavama. Prema njegovim rečima, raketni kompleks je od 2025. godine stavljen na borbeno dežurstvo. Ministarstvo odbrane Rusije zvanično je demantovalo informacije o lansiranju Orešnika u februaru ove godine. Drugih zvaničnih komentara o sistemu Orešnik 2 za sada nije bilo. Radio Sputnik. Ukrajinske snage izvele su napad na crkvu u Gorlovki. U napadu su 4 osobe ranjene, među njima i sveštenici, rekao je lider Doljinske narodne republike Denis Pušilin. Ruska vojska je tokom prethodnog dana nastavila da izvodi napade na ukrajinske luke i brodove koji se koriste za isporuku vojnog tereta za oružane snage Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Više detalja ima Predrag Grujić.
2: U napadima udarnih dronova na luku Južni u Odeskoj oblasti uništeno je 5 rezervoara za skladištenje goriva i objekti lučke infrastrukture koji se koriste za istovar i skladištenje vojnog tereta, dodaje se u saopštenju ministarstva. Ruske snage koriste napade dronovima kako bi proširile svoju zonu kontrole u Novogrigorovki u Donjetskoj narodnoj republici, odakle su se povukle skoro sve jedinice ukrajinskih oružanih snaga, izjavio je vojni stručnjak Andrej Maročko. On je dodao da ruske snage

0: preuzevši kontrolu nad Kudijevkom u Harkovskoj oblasti, napreduju istovremeno ka dva obližnja naselja, Bugajevki i Goptovki. Prema njegovim rečima, komanda ukrajinskih oruženih snaga povećava svoje prisustvo kod Rajskog i Aleksejevo Druškovki u DNR, kako bi stabilizovala front i sprečila ruske snage da priđu u Druškovki. Ruski PVO sistemi u protekle 24 časa oborili su 8 vođenih avionskih bombi, 4 rakete ispaljene iz raketnog sistema HIMARS i 1120 dronova avionskog tipa. Jedinice grupe Dnjepar uništile su 12 automobila i stanicu za radioelektronsko ratovanje ukrajinskih oruženih snaga. Poražene su formacije dve ukrajinske brigade u Zaporoškoj oblasti. Grupa Istok nastavila da napreduje u dubinu odbrane protivnika. Porazila je formaciju tri ukrajinske brigade u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti. Jedinice grupe Zapad zauzele su povoljnije položaje i porazile formacije četiri ukrajinske brigade. Gubici ukrajinske vojske bili su dva oklopna vozila, 19 automobila, raketni sistem HIMARS i 3 artiljerijska oruđa. U zoni odgovornosti grupe Jug ukrajinske snage izgubile su 4 oklopna vozila, 26 automobila i 2 artiljerijska oruđa. Poražene su formacije 4 ukrajinske brigade u DNR. Jedinice grupe Sever poboljšale su taktičke položaje i porazile formacije 3 ukrajinske brigade u Sumskoj oblasti i 4 brigade i jednog puka u Harkovskoj oblasti. Uništene su 3 oklopna vozila i 11 automobila. U Harkovskoj i Sumskoj oblasti uništeno je 13 punktova za upravljanje dronovima. Grupa Centar zauzela je povoljnije položaje. Poražene su formacije 7 ukrajinskih brigada u DNR. Uništeno je jedno oklopno vozilo ukrajinske vojske, 5 automobila i artiljerijsko oruđe. Ukrajinska vojska je tokom prethodnog dana izgubila više od 1000 vojnika. Ukrajina i Finska su postigle dogovor o proizvodnji pomorskih i kopnenih bespilotnih sistema, izjavio Vladimir Zelenski. Naše kompanije su potpisale sporazume o razvoju i proizvodnji dronova u Finskoj za potrebe Ukrajine i Evrope, razvoju kapaciteta u oblasti bespilotnih pomorskih sistema i uspostavljanju pogona za proizvodnju kopnenih robotskih sistema, napisao je on na svom Telegram kanalu.
1: Slušate Radio Sputnik.
2: Komandant nekadašnje takozvane OVK Nasim Haradinaj izjavio je da veruje da će doći do eskalacije situacije na takozvanom Kosovu u Albaniji i Severnoj Makedoniji ukoliko specijalizovana veća osude lidere bivše OVK 16. septembra. Politikolog Ivan Tomić kaže da su takve izjave zabrinjavajuće.
3: Izjava Nasima Haradinaja da bi u slučaju osuđujućih presuda Kosovo, Albanija i Severna Makedonija gorali svakako da nije nešto što treba olako shvatiti, posebno imajući u vidu njegovu istoriju i činjenicu da je bio jedan od lidera udruženja ratnih veterana Oslobodilačke vojske Kosova.
2: Posebno brine, dodaje Tomić, što ovakve poruke dolaze u trenutku kada KFOR počinje da smanjuje svoje stalno prisustvo na pojedinim osetljivim lokacijama, što uključuje naravno most u Severnoj Mitrovici i manastir Visoke Dečane, uz obrazloženje da je bezbednosna situacija poboljšana, dok se s druge strane dešavaju ovakve stvari.
3: Ne bih prejudicirao da će do nereda zaista doći, ali ovakve poruke moraju svakako biti ozbiljno shvaćene i moraju da budu deo jedne, da kažem, bezbednosne procene međunarodne zajednice. Jer kada imate najave tih mogućih nemira i političke tenzije koje imamo danas na terenu, niz incidenta koji se dešavaju protiv Srba i nasuprot tome istovremeno smanjivanje ovog međunarodnog vojnog prisustva, onda je najmanje ono što očekujemo da se još jednom pažljivo, da kažem, preispita ta sama bezbednostna situacija na terenu kako bi izbjegli neke, da kažem, veće posljedice. Jer ukoliko KFOR ne treba da bude prisutan zato što je situacija dobra, već upravo zato da bi sprečio da se situacija ponovo pogorša.
2: Kako kaže Tomić, kada se menjaju bezbednostni rizici, onda valja mora da se menjaju i procene.
3: I u tom kontekstu ova izjava mislim da stvarno treba da bude ozbiljno shvaćena i da međunarodna zajednica preispita samu bezbednostnu situaciju i na osnovu nje i dalje reaguje.
2: Tomić napominje da ne treba očekivati da organi u Prištini reaguju na pretnje Nasima Haradinaja.
3: Nažalost, ne možemo da očekujemo da Priština tako nešto uradi. U prethodnom periodu smo imali mnogi situacije u kojima su Srbi bili hapšeni samo zbog toga što ne znam, nose majicu kojima obeležuje Srbiju ili srpsku zastavu ili tako nešto, i svi ti slučajevi se vodili kao slučajevi koji potpiruju tu versku i nacionalnu mržnju, dok sa druge strane imamo takvu jednu izjavu koja je otvoreno poziva, da kažem, na nasilje u toj samoj izjavi mi ne vidimo da je ona uperena, da kažem, protiv Srba direktno, ali naravno da se zna na koga se to misli i zbog čega se uglavnom izvode ti postupci pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Tako da ne očekujem zbog toga što Albanci ne tretiraju slučajeve koji se tiču Albanaca isto kao što tretiraju slučajeve koji se tiču nas Srba. Tako da, eventualno, ako se malo bude podigla, da kažem, medijska prašina, u ovom smislu možda bude pozvan neki informativni razgovor i to je sve što možemo da očekujemo od tog slučaja.
2: Bivše vođe takozvane OVK Tači, Veseljice, Ljimi i Krasniđi terete se po osnovu individualne krivične odgovornosti u 6 tačaka optužnice za zločine protiv čovečnosti i u 4 tačke za ratne zločine. Oni su u pritvoru u Hagu od hapšenja u novembru 2020.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Čečenski borci hrabro se bore da brane suverenitet Rusije tokom specijalne vojne operacije i nadahnuti su primjerom prvog predsjednika Čečenije, herojem Rusije, Ahmatom Hadži Kadirovom, izjavio predsjednik Rusije Vladimir Putin. Kanadski premijer Mark Carney oštro je reagovao na odluku Sjedinjenih Američkih Država da uvede nove visoke carine na kanadsku robu, ocenivši da je Kanada napadnuta. Ne možemo da prihvatimo ono što su ponudili, niti ćemo dati ono što traže, izjavio je Carney. Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar izjavio je da Izrael nema interes da eskalira tenzije sa Turskom, ali da neće prihvatiti uspostavljanje turskih vojnih baza u Siriji. Na putu između Velike Hoče i Zočišta po 10. put postavljena je spomen ploča otetim novinarima Radio Prištine Đuri Slavuju i Ranku Periniću na mestu gde su nestali pre 28 godina. Ruska muška odbojkaška reprezentacija igra prijateljske utakmice u Ufi u avgustu kao deo priprema za povratak na međunarodnu arenu. Ostanite s nama do kraja emisije kako bi čuli i ove priče. Dok Vašington, Moskva i Peking pregovaraju o novoj ravnoteži snaga u svetu, evropske sile žele raspet kosovsko-metohijskog pitanja na način na koji to njima odgovara, kažu analitičari. Milioni štampanih knjiga uništavaju se nakon što se iskoriste za razvoj veštačke inteligencije. Zašto nas to približava potpunom prekrajanju istorije, za Sputnik govori pisac i publicista Slobodan Stojičević.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Bilo kakva promjena prisustva KFOR-a na glavnom mostu na Ibru, kao i u blizini manastira Visoki Dečani, bila bi suprotna interesima Srba na Kosovu i Metohiji, izjavio član predsjedništva Srpske liste Igor Simić i dodao da nije vreme za tako nešto. Prema njegovim rečima, takve ideje govore u prilog činjenici da neko želi da dodatno izvrši pritisak i oteža život Srbima na prostoru Kosova i Metohije. Otvaranje mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici bio je povod da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pošalje pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu sa zahtevom da KFOR to spreči. Diplomata Zoran Milivojević ocenjuje da NATO nije u interesu da se kosovsko pitanje vrati u Ujedinjene nacije i da će zbog toga reagovati, s obzirom na to da je rezolucija 1244 i dalje na snazi i da je obavezujuća. Ako Rute bude ignorisao pismo, Srbija će sasvim sigurno reagovati u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, koji i jeste nadležan za pitanje statusa Kosova i Metohije i za funkcionisanje KFOR-a, ističe Milivojević.
2: Njima nije u interesu da se ta stvar vraća u Savet bezbednosti, njima je u interesu da se to rešava kroz ovu formulu koja postoji, da je KFOR pod kontrolom NATO-a, i drugo kroz proces evrointegracija, gde praktično Evropska unija predstavlja glavni mehanizam za pokušaj realizacije kosovske državnosti.
0: Iako je KFOR organ Saveta bezbednosti, suštinu njegovih snaga čini NATO. Pismo je zato i upućeno Ruteu, objašnjava Milivojević, jer on je u mogućnosti da svojim reagovanjem prema komandantu KFOR-a proizvede posljedice koje bi omogućile da se spreči trenutno ponašanje Aljbina Kurtija i njegovog režima.
2: Druga stvar je što je potpuno jasno da preko NATO-a, u stvari zapadne sile, omogućuju Kurtiju da sprovođenjem politike terora, represalija, hapšenja, rušenja kuća Srbima, pritisaka razne vrste, onemogućavanja institucijama Srbije da deluju na prostoru Kosova i Metohije, odnosno sprečavanju da se primenjuje rezolucija 1244, u suštini daju do znanja da imaju isti cilj i da podrškom te politike žele da ostvare taj cilj, a to je potvrda kosovske državnosti po svaku cenu.
0: Dok Vašington, Moskva i Peking pregovaraju o novoj ravnoteži snaga u svetu, evropske sile, pre svega Berlin i London, ali i Brisel, žele raspet kosovsko-metohijskog pitanja na način na koji to njima odgovara, dodaje Milivojević.
2: Treba podsjetiti da je nemačka politika na Balkanu, politika novih granica na Balkanu, koja podrazumevaju Srbiju bez Kosova i Metohije i da na tome gradi Nemačka svoju spoljno-političku strategiju kao regionalna evropska sila, da se u to uklapaju i britanski interesi, da je u suštini pokušaj da se ovaj prostor sa novim granicama, sa nezavisnim Kosovom ugradi u tu evropsku zapadnu ili evropsko NATO strukturu i geopolitičku i bezbednostnu na duži rok, da se eliminiše uticaj Rusije pa i Kine i time da se zaokruži taj interesni prostor.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Kukuruz koji je godinama bio vodeća izvozna stavka srpskog agrara ove godine sigurno neće biti. M je posejan na manjoj površini, M će avgustovska suša značajno smanjiti rod. Biće ga ipak dovoljno za naše potrebe, ali je neophodno da u uslovima sve učestalijih suša u saradnji sa strukom i naukom nađemo adekvatno rješenje za taj problem. Na to u emisiji Energija Sputnika ukazuje agroekonomista Milan Prostran, koji i ističe da je na udaru vrelog avgusta bez kapi, kiše i rod suncekrata i soje. Pre 20 dana je sve izgledalo drugačije, napominje Prostran, zato je, kaže, nezahvalno prognozirati kakav će rod biti, jer svaki dan visokih temperaturu uzima danak. Očekivali smo prosečan prinos suncekrata čak i do 3,5 tone po hektaru, a sada se svodi na nešto preko 2 tone.
3: Mi smo očekivali da ćemo ove godine imati bar prosečan prinos kukuruza negde između 6 do 8 tona po hektaru, ali očigledno da se to neće dogoditi. Neke su procjene da će to možda biti negde između oko 4 možda tone. Obzirom na površine, to će biti dovoljno za naše potrebe. Mi smo redovno sejali kukuruz između 1.100.000 i 1.200.000 hektara, ali su poljoprivrednici upravo zbog sušnih godina, znači i prošle i pretprošle godine, bili u velikoj dilemi šta uopšte na proleće sejati. Dakle, koliko i šta smanjiti, očigledno su se odlučili da najviše smanje površine pod, da kažemo, kukuruzom i pre svega pod sojom.
0: Uverio se, kaže, ovih dana u Banatu, gde su pojedine parcele pod kukuruzom i dalje zelene, da ima hibrida koji brže sazrevaju i koji su ove godine bolje podneli sušu. Zato je, kako ističe, sada potrebno da nam selekcionari hibride stave u korelaciju sa klimatskim promenama i odgovore na neka pitanja, pre svega šta sejati, koje hibride i koju tehnologiju primenjivati. Mi ćemo verovatno u oktobru morati da sačinimo takozvane ukupne bilanse, da tačno vidimo čime raspolažemo. Na pitanje šta sa nezadovoljstvom poljoprivrednika otkupnim cenama, za koje proizvođači kažu da su daleko ispod proizvođačkih, sagovornik Sputnika smatra da tu ima posla za državu.
3: Država će možda morati nekim dodatnim merama da ipak stimuliše te proizvođače da ne odustaju od proizvodnje, da im određenim kreditnim ili drugim popustima, da im olakšaju, da kažemo, taj finansijski život kroz smanjenje ili odlaganje nekih poreskih obaveza, nekih kreditnih obaveza itd., jer većina njih nije u situaciji da ima ogromne površine i da ima neke druge izvore prihoda.
0: On također napominje da bismo imali mnogo manje problema da navodnjavamo useve. Na hiljade kilometara duga mreža dobrim delom zapuštenih kanala u koje nije ulagano i slabo iskorišćena.
3: Po popisu 2012. godine po metodologiji Eurostata, obzirom da sam radio recenziju svih studija posle popisa, mi smo imali 99.700 hektara u sistemu za navodnjavanje. Po popisu 2023. godine, znači posljednjem popisu, je bilo negde u sistemu za navodnjavanje negde oko 47.000 hektara.
0: Ukoliko soju u buduće ne budemo navodnjavali, ona će, kako kaže, nestati sa naših polja. On ne spori da je agrarni budžet, koji je nekada bio ispod 5% ukupnog republičkog, sada nešto iznad 7%. Ističe, međutim, da iz mnogo razloga on već od sledeće godine ne sme biti ispod 10% i da u tom budžetu jako ozbiljna stavka mora biti investiranje. U ekonomiji, u fokusu moraju biti energetika, hrana i voda. To su tri stavke koje morate negovati, čuvati, u njih investirati, jer su one presudne za dobrobit stanovništva i bezbednost nacije, zaključuje Prostran u emisiji Energija Sputnika.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Milioni štampanih knjiga uništavaju se nakon što se iskoriste za razvoj veštačke inteligencije, otkupe se od prodavaca, antikvara se kojim se poveze ivice, nakon čega ih skeniraju, digitalizuju i uništavaju. Ova praksa je problematična iz više razloga, ponajviše jer nas opasno približava potpunom prekrajanju istorije i vladanju narativom, kaže za Sputnik pisac i publicista Slobodan Stojičević. Iza uništavanja knjiga stoji vodeća američka kompanija za veštačku inteligenciju Anthropic, a reč je o projektu Panama, za koji se saznalo kroz sudski spor između same američke kompanije i grupe autora. Dokumenti iz tog postupka ukazuju upravo na praksu takozvanog destruktivnog skeniranja, čiji je krajnji proizvod uništena knjiga. Najgora posljedica ovakve pogubne prakse jeste prekrajanje istorije, tvrdi naš sagovornik.
4: Tu će se pojavljivati u perspektivi mnogo problema sa time, zato što ako nemamo svoje autonomne modele veštačke inteligencije, svoje modele, velike jezičke modele, mi ćemo onda zavisiti od nekoga da nam kaže šta se dešava u svetu i koja je istorija, i naša deca će zavisiti od toga, jer deca sve manje uče iz knjiga. Tim pre ako im se populariše da evo velike IT kompanije spaljuju knjige.
0: Uništavanje i spaljivanje knjiga nije ništa čudno u zapadnom svetu, pošto je Evropa već spaljivala knjige u par navrata. Pre samo 4 godine, podseća naš sagovornik, kada je počela specijalna vojna operacija, Nemačka je izdvojila sve ruske autore, uključujući Dostojevskog, Tolstoja i mnoge druge, i javno su spaljivali, baš kao i 30. godina prošlog veka, dela ruskih autora. Deci će preostati samo veštačka inteligencija, ona će biti obučena na određenim modelima. Bez obzira na to da li je u nju učitan Dostojevski, Tolstoj, Andrić, Puškin, ona dobija način tumačenja realnosti od svojih programera, bez obzira na sadržaj informacija. Na svu sreću, kaže Stojičević, zapadni AI modeli i zapadni jezički modeli nisu jedini, već postoje alternative. Rusi ih razvijaju, Kinezi također. Nama je naravno najbliži ruski model, a pre nekoliko nedelja donet je zakon koji podrazumeva da se samo 2 modela veštačke inteligencije odobravaju od strane ruske države, nacionalni i suvereni.
4: Rusija mora strateški da razvije svoj sistem koji će biti apsolutno njihov, da im sutra neko ne bi menjao istoriju, da ne bi mogao da ih isključi. Jer danas je problem sa veštačkom inteligencijom najveći u tome što to je direktna komunikacija sa omladinom neke države, može da se utiče na mlade, da oni drugačije shvataju patriotizam, da drugačije shvataju cilj života, da drugačije shvataju svoju državu. Tako da to je u stvari ono što se krije iza cele stvari.
0: AI kompanije zaista kupuju velike količine knjiga i to ne bi bio problem da oni zaista samo žele da ih skeniraju i digitalizuju. Veštačkoj inteligenciji da bi se razvijala potreban je što veći broj podataka. Kada se prave veliki jezički modeli, njih ne interesuje samo broj reči ili broj karaktera koji se tamo nalazi, već i čitave kombinacije reči. AI pokušava da uhvati sintaksu i to radi tako što je potreban što veći broj tekstova.
4: Da je njima ideja samo da obogate velike jezičke modele, bilo bi dovoljno otići u neku biblioteku, skenirati stare knjige, prepoznati taj tekst putem OCR-a, programa za prepoznavanje teksta. Ovdje je više marketinški trik da se pokaže kako novo vreme gazi stare nosioce informacije. Jel? Jer ako je objavljeno da je Anthropic kupio veliku količinu knjiga, da je skinuo sa njih povez, skenirao i zatim uništio, to je jedna informacija svim mladima da ne treba knjige kao predmet uzimati u obzir, i to je ono što je jako opasno.
0: Sada možemo biti sigurni da će milioni ljudi širom sveta ubediti svoje ukućene da je potrebno bacati knjige iz kuće, jer je dovoljno imati neki tablet iz kojeg će čitati, ako ikada uopšte ponovo i budu čitali, zaključuje Stojičević.

0: Evropske zemlje bi mogle da odbiju da pružaju vojnu finansijsku pomoć Ukrajini zbog političkog sukoba između Vladimira Zelenskog i bivšeg ministra odbrane Mihajla Fjodorova, pišu britanski mediji. Baltičke zemlje pokušavaju da izvrše pritisak na Ruse kako bi sprečila glasanje na izborima za državnu dumu, izjavio za Sputnik zamenik predsjednika Komisije za izbore Ministarstva spoljnih poslova Rusije Maksim Rajder. Poljoprivredni proizvođači širom Evropske unije upozorili su na nagli pad prinosa nakon što su Evropu ovog leta pogodili u zastopni toplotni talas. Ekonomisti procenjuju da će gubici vjerovatno podići cene hrane u narednim mjesecima. Avion Iljušin Il-76 Ministarstva za vanredne situacije Rusije uspio je da likvidira glavna žarišta požara na dve lokacije u Srbiji, u Deliblatskoj peščari i u planinskoj oblasti kod Kraljeva. U roku 24 sata avion je izvršio 4 naleta, ispušteno je 168 tona vode, navodi se u saopštenju ruskog ministarstva. Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, stigao je u Njujork, gdje se priprema za posljednji Grand Slam u sezoni na kom će se takmičiti u singlu, ali u konkurenciji miks dublova sa Arinom Sabalenkom, prvom teniserkom sveta. Slušali ste Radio Sputnik, u nastavku programa slušajte Sputnik intervju. Ponovo smo s vama na istim ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Obe emisije gledajte i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. U prethodni pola sata za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Nenad Dronjak. Ja sam Aleksandra Stanić i u ime redakcije Sputnika želim vam prijetan ostatak dana.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni
2: radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: U Srbiji je aktivno više požara, najveći su u Deliblatskoj peščari i na Stolovima, u čijem gašenju učestvuju helikopteri koje je poslala Evropska unija kao i ruski avion Iljušin. Republički hidrometeorološki zavod upozorava i na ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Skupština Srbije počeće danas vanredno zasedanje, na dnevnom redu naći će se 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Vanredno zasedanje sazvala je predsjednica parlamenta Ana Brnabić na zahtev 109 narodnih poslanika. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je sinoć belgijskog glumca Jean-Claude Van Damme i istakao da mu je posebno drago što će on svojim učešćem na Međunarodnom filmskom festivalu u Nišu doprineti promociji Niša i Srbije u svetu. Košarkaši Srbije poraženi su od Francuske u pripremnom meču u Orleanu sa 91-90. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Čukarički rezultatom 4-0 na stadionu Rajko Mitić u meču šestog kola Superlige Srbije, dok je ekipa Partizana izgubila od Mladosti iz Lučana 3-1. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. Poslepodne na jugu i jugoistoku moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a najviša dnevna od 31 do 36 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novi.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: U Srbiji aktivno više požara, najveći su u Deliblatskoj peščari na Stolovima, u čijem gašenju učestvuju i helikopteri koje je poslala Evropska unija, kao i ruski avion Iljušin. Republički hidrometeorološki zavod upozorava i na ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Skupština Srbije počeće danas vanredno zasedanje, a na dnevnom redu naći će se 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Vanredno zasedanje sazvala je predsednica parlamenta Ana Brnabić na zahtev 109 narodnih poslanika. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je sinoć belgijskog glumca Jean-Claude Van Damme i istakao da mu je posebno drago što će on svojim učešćem na Međunarodnom filmskom festivalu u Nišu doprineti promociji Niša i Srbije u svetu. Košarkaši Srbije poraženi su od Francuske u pripremnom meču u Orleanu sa 91-90. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Čukarički rezultatom 4:0 na stadionu Rajko Mitić u meču šestog kola Superlige Srbije, dok je ekipa Partizana izgubila od Mladosti iz Lučana 3:1. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. Posle podne na jugu i jugoistoku moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a najviša dnevna od 31 do 36 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni.
0: Radio Novosti.
2: Ako želiš veću platu, rad od kuće, daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: U Srbiji aktivno više požara, na stolovima vatra još nije pod kontrolom, jak vetar koji je duvao i tokom noći i gust dim otežavaju gašenje. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilnija nego prethodnih dana. Skupština Srbije danas počinje vanredno zasedanje, a na dnevnom redu naći će se 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Vanredno zasedanje sazvala je predsednica parlamenta Ana Brnabić na zahtev 109 narodnih poslanika. Nedelju dana ostalo je do početka nove školske godine. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković kaže da je upisano 62.500 prvaka i da će besplatne udžbenike ove godine dobiti 96.000 đaka. Ističe da pravo na besplatne udžbenike imaju porodice sa troje i više dece, porodice koje su u lošoj ekonomskoj situaciji. Također udžbenike dobijaju i određene posebne grupe dece koje dobijaju specijalne udžbenike štampane na Brajevom pismu. Udžbenici su štampani na jezicima 8 nacionalnih manjina, istakao je Stanković. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije od 19 časova u Brno igra protiv Bugarske, treći meč na evropskom prvenstvu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. Posle podne na jugu i jugoistoku moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: U Srbiji aktivno više požara. Na stolovima vatra još nije pod kontrolom. Jak vetar koji je duvao i tokom noći i gust dim otežavaju gašenje. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilnija nego prethodnih dana. Skupština Srbije počela je vanredno zasedanje, na dnevnom redu je 59 tačaka. Predlog rebalansa budžeta koji je prva tačka dnevnog reda pred poslanicima obrazlaže ministar financija Siniša Mali. Nedelju dana ostalo je do početka nove školske godine. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković kaže da je upisano 62.500 prvaka i da će besplatne udžbenike ove godine dobiti 96.000 đaka. Ističe da pravo na besplatne udžbenike imaju porodice sa troje i više dece, porodice koje su u lošoj ekonomskoj situaciji. Također udžbenike dobijaju i određene posebne grupe dece koje dobijaju i specijalne udžbenike štampane na Brajevom pismu. Udžbenici su štampani na jezicima 8 nacionalnih manjina, istakao je Stanković. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije od 19 časova u Brno igra protiv Bugarske treći meč na evropskom prvenstvu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom Kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. Posle podne na jugu i jugoistoku je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je danas posetu u Raškom okrugu obilaskom porodice Bugarić u selu Polazi Vranovina kod Novog Pazara. Predsednik Vučić je izjavio da će u naredna dva meseca biti potpisan okvirni sporazum za izgradnju brze saobraćajnice Kraljevo-Novi Pazar, koja će, kako je naveo, taj kraj približiti Kraljevu i Beogradu i značajno promeniti njegovu poziciju, i najavio da će u nedelju biti otvorena poslednja deonica Dunavskog koridora. Skupština Srbije počela je vanredno zasedanje, na dnevnom redu je 59 tačaka. Rebalansom budžeta povećava se udeo novca za kapitalne investicije u odnosu na originalni budžet i on će iznositi 7%, odnosno 780 milijardi dinara, istakao je ministar financija Siniša Mali. Nedelju dana je ostalo do početka nove školske godine. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković kaže da je upisano 62.500 prvaka i da će besplatne udžbenike ove godine dobiti 96.000 đaka. Ističe da pravo na besplatne udžbenike imaju porodice sa troje i više dece, porodice koje su u lošoj ekonomskoj situaciji. Takođe, udžbenike dobijaju i određene posebne grupe dece koje dobijaju specijalne udžbenike štampane na Brajevom pismu. Udžbenici su štampani na jezicima 8 nacionalnih manjina, istakao je Stanković. U Srbiji je aktivno više požara. Na stolovima vatra još nije pod kontrolom. Jak vetar koji je duvao i tokom noći i gust dim otežavaju gašenje. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilnija nego prethodnih dana. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije od 19 časova u Brnu igra protiv Bugarske treći meč na evropskom prvenstvu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. Posle podne na jugu i jugoistoku moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je danas posetu Raškom okrugu. Obilaskom porodice Bugarić u selu Polazi Vranovina kod Novog Pazara. Predsednik Vučić je izjavio da će u naredna dva meseca biti potpisan okvirni sporazum za izgradnju brze saobraćajnice Kraljevo-Novi Pazar, koja će, kako je naveo, taj kraj približiti Kraljevu i Beogradu i značajno promeniti njegovu poziciju, i najavio da će u nedelju biti otvorena poslednja deonica Dunavskog koridora. U Skupštini Srbije u toku je vanredno zasedanje, na dnevnom redu je 59 tačaka. Rebalansom budžeta povećava se udeo novca za kapitalne investicije u odnosu na originalni budžet i on će iznositi 7%, odnosno 780 milijardi dinara, istakao je ministar financija Siniša Mali. Nedelju dana je ostalo do početka nove školske godine. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković kaže da je upisano 62.500 prvaka i da će besplatne udžbenike ove godine dobiti 96.000 đaka. Ističe da pravo na besplatne udžbenike imaju porodice sa troje i više dece, porodice koje su u lošoj ekonomskoj situaciji. Takođe, udžbenike dobijaju i određene posebne grupe dece koje dobijaju specijalne udžbenike štampane na Brajevom pismu. Udžbenici su štampani na jezicima 8 nacionalnih manjina, istakao je Stanković. U Srbiji aktivno više požara. Na stolovima vatra još nije pod kontrolom. Jak vetar koji je duvao i tokom noći i gust dim otežavaju gašenje. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilnija nego prethodnih dana. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije od 19 časova u Brno igra protiv Bugarske treći meč na evropskom prvenstvu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. Tokom dana na jugu i jugoistoku moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
0: Radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: što si daleko. Daleko.
1: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan ovog ponedjeljka 24. avgusta. Želim vam producentkinja Dragana Tešević, tonski video realizatori Igor Tešić i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Na zapadu ne prestaje rusofobija, pa ne čudi pritisak baltičkih država da ruski državljani ne glasaju na izborima za državnu dumu, ocenjuju eksperti. Troje dece poginulo, sedmoro ranjeno od fragmenata ukrajinskog drona u Krasnodaru. Moskva tvrdi da su predlozi Kijeva samo imitacija mirovnih procesa, a Evropska komisija odobrila Kijevu 6,1 milijardu evra za kupovinu naoružanja. Rusija radi na modernizovanoj verziji Orešnika. Oružje će moći da nosi 8 bojevih glava umjesto 6 i da stigne do Londona za 8 minuta, objašnjavaju vojni stručnjaci. Bivši lideri OVK najavljuju nerede nakon izricanja presude Hašimu Tačiju. Srbi na Kosovu i Metohiji ne očekuju da će ih bilo ko braniti, kažu sagovornici Sputnika. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. U Srbiji i dalje aktivno više požara, situacija u Deliblatskoj peščari u mestu Šušara je značajno stabilnija nego prethodnih dana. Do gašenja požara na Stolovima otežavaju jak vetar i gust dim. Šumski požar na planini Stolovi, jugozapadno od Kraljeva, gasi i ruski avion Iljušin. I Jermenija će u narednom periodu započeti proces podnošenja zahteva za članstvo u Evropsku uniju, izjavio premijer te zemlje Nikol Pašinjan i istakao da Jerevan traži od Rusije da proda koncesiju za upravljanje železnicom. Iran je izdao upozorenje da bi brodovi koji krše protokole za tranzit kroz Ormuzski moreuz mogli da se suoče s ograničenjem uključujući novčane kazne, pritvor ili konfiskaciju. Predsjednica nemačke desničarske opozicione stranke Alternativa za Nemačku Alice Weidel izjavila je da će se ta stranka, ukoliko bude učestvovala u nekoj budućoj saveznoj vladi, zalagati da Nemačka izađe iz Schengena, ukine euro i da zatvori granice. Sa kosmodroma Pleset lansiran je satelit pomoću rakete nosača Soyuz 2.1b, saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije, a video pogledajte na Telegramu Sputnik Srbije.

0: Protiv Rusa koji žive i rade u Estoniji, Letoniji, Litvaniji, ali i Holandiji i Češkoj vrši se pritisak kako ne bi izašli na glasanje za državnu dumu, kaže zamenik predsjednika Komisije za izbore Ministarstva spoljnih poslova Rusije Maksim Rajder. Na trotuaru ispred ruske ambasade u Rigi stoji uniformisani letonski policajac koji legitimiše svakoga ko priđe zgradi, što će raditi i na dan izbora, a Rajder upozorava da bi moglo da dođe i do provociranja od proukrajinskih i ukrajinskih elemenata. Novinar Milorad Vukašinović kaže za Sputnik da se ovde radi o nastavku prakse diskriminacije ruskog stanovništva, gde god da žive, pa i u onim zemljama koje danas više nisu deo nekadašnjeg Sovjetskog saveza, već političkog zapada.
1: Ta situacija i ta činjenica apsolutno ne iznenađuju, šta više, već čak nije ni očekivano ako se zna sa koliko hiljada sankcija se Rusija suočila i te sankcije nisu usmerene samo protiv ruskog rukovodstva, nego su pre svega usmerene protiv ruskog naroda. Dakle, rusofobija je ono što, nažalost, karakteriše danas savremenu Evropu i pre svega Zapad.
0: Vukašinović tvrdi da smo i mi u Srbiji, ali i drugi narodi u Evropi vaspitavani na pogrešnoj tezi i uverenju da je 1945. godine posle Drugog svetskog rata poražena nacistička ideologija. Naš sagovornik smatra da je tada samo poražen Wehrmacht, da su njegove trupe položile oružje zahvaljujući Crvenoj armiji, ali da ideologija nacizma suštinski nije poražena.
1: Ideologija nacizma nije poražena, ona je jednostavno preživala i pod nekim drugim i drugačijim izgovorima, pre svega izgovorom hladnog rata od 45. do 90. a kasnije od 90. potpuno otvoreno se ponovo pojavila i mnogim narodima koji se nalaze u svojevrsnoj krizi identiteta i u nekoj vrsti istorijskog bespuća i na našim prostorima, ne samo po sovjetskim, povratak nacizmu i nacističkoj ideologiji deluje kao nekakvo rešenje za njihove brojne unutrašnje i ekonomske i socijalne i političke probleme.
0: Prave istorijske prilike za pravljenje nekih suštinskih promjena u sistemu propuštene su odavno, smatra naš sagovornik, i uveren da se nakaradni svetski politički i privredni sistem, kojeg zovu neoliberalni globalizam ili kapitalizam, ne može reformisati, bar ne na način na koji to ljudi zamišljaju.
1: Veliki sam skeptik prema mogućnosti da će jedan fašistički, neonacistički, neoliberalni, kako god ga nazvali, kapitalistički sistem moći da se reformiše mirnim sredstvima. Tako da je to, kako da kažem, jedna pouka iz istorije koju smo pomalo zaboravili, a to je da se nikada velike istorijske promjene nisu desile za zelenim stolom, nego su nažalost bile posljedice velikih lomova.
0: Iz svega ovoga sledi da je logika imperijalnih i velikih sila da se nikad iznutra ne reformišu, međutim one su sklone unutrašnjem propadanju, što može možda malo da nam pruži nadu, zaključuje Vukašinović za Sputnik.
2: Radio Sputnik.
0: Troje dece je poginulo, a sedmoro ranjeno od fragmenata ukrajinskog drona u Krasnodaru. Ruska vojska zauzela još tri naselja, a Moskva tvrdi da su predlozi Kijeva samo imitacija mirovnih procesa. Evropska komisija odobrila Kijevu 6,1 milijardu evra za kupovinu naoružanja, a Britanija će predati Kijevu podatke za proizvodnju raketa dugog dometa Skalp. Više informacija čita Dragana Tešević.
3: Oružane snage Rusije tokom noći su nastavile da izvode grupne udare visoko preciznim oružjem i udarnim dronovima na ukrajinske luke i brodove koji se koriste za isporuku tereta za ukrajinsku vojsku. Broj dece poginule u napadu ukrajinskih oružanih snaga na Krasnodarski kraj porastao je na tri, uzrasta 13, 15 i 16 godina. Pripadnici FSB-a priveli su stanovnika Jevpatorije, koji je službi bezbednosti Ukrajine predavao informacije o objektima oružanih snaga Rusije i adresama pripadnika Crnomorske flote i javnih ličnosti Krima. Prema izveštaju Ministarstva odbrane Rusije zauzeta su naselja Perše Travnja u Sumskoj oblasti, Kučerov Jar u Donjeckoj Narodnoj Republici i Dolinka u Zaporoškoj oblasti. PVO sistemi su u protekla 24 časa oborili 17 vođenih avionskih bombi, 3 rakete HIMARS, 11 krstnih

0: Savet Evropske unije. Sledi da su Evropska unija i njene države članice od 2022. godine pružile Ukrajini 220,3 milijarde evra finansijske, ekonomske, vojne i humanitarne pomoći. Predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa, premijeri Velike Britanije i Luksemburga Andy Bernam i Luke Frieden, predsjednici Estonije i Moldavije Alar Karis i Maja Sandu, doputovali su u Kijev, saopštio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrej Sibiga. Britanski premijer Andy Bernam objavit će da će Kijevu biti predati poverljivi podaci o britanskim komponentama kako bi započela proizvodnja raketa dugog dometa Scalp u Ukrajini, navodi se u saopštenju Downing Streeta. Komentarišući te informacije, portparol Kremlja Dmitri Peskov istakao je da ruske snage rade na pronalaženju i uništavanju mesta proizvodnje raketa u Ukrajini i dodao da Kremlj negativno ocenjuje planove Londona da preda tehnologiju Kijevu.
1: Rusija nastavlja da modernizuje naoružanje nakon što su zapadne zemlje svojevremeno napustile sporazume koji su ograničavali trku naoružanju, ocenjuje ruski vojni ekspert Konstantin Blohin, komentarišući medijske navode o razradi nove verzije ruske rakete Orešnik. On ističe da za sad nema zvanične potvrde o tome i da treba sačekati zvanična saopštenja. On je tako prokomentarisao i ranije navode zapadnih medija koji tvrde da Rusija stvara novu rusku hipersoničnu raketu koju nazivaju Orešnik 2 ili Sin Orešnika. Prema nepotvrđenim podacima, ovo oružje će moći da nosi 8 bojevih glava umjesto 6 i da stigne do Londona za 8 minuta. Iako zvaničnih potvrda o novom projektilu nema i sama mogućnost o njegovom navodnom razvoju, izazvele su snažne i panične reakcije na zapadu.
2: Zapravo mi još ne znamo da li je to tačno, jer su to neke zapadne insajderske informacije i zato je ipak bolje sačekati da sa naše strane stignu zvanična saopštenja, pošto zapadni izvori mogu da iznose različite verzije o tome što Rusija razvija. Ne zna se dakle da li Rusija razvija neke nove sisteme ili su u pitanju potpuno drugačije stvari, ali jasno je da polazeći od našeg iskustva u odnosima sa Zapadom, mi je na tome naravno radimo. Zapad je istupio iz dogovora o protivraketnoj odbrani, iz ugovora o raketama srednjeg i kratkog dometa, kao iz ugovora o smanjenju ofanzivnog naoružanja. Dakle, Zapad je urušio ta pravila igre koje su ograničavala trku naoružanju. Sam je istupio iz tih sporazuma, odnosno sam je započeo novu trku naoružanju.
1: Prema ocenama ruskih eksperata, sam naziv Orešnik 2 za sada više predstavlja nezvaničnu oznaku koja se koristi u medijima i stručnim krugovima za moguću modernizaciju postojećeg Orešnika, nego zvaničan naziv novog raketnog sistema.
2: Ako Rusija razvija neke nove sisteme, to nije zabranjeno, jer ne postoji sporazum koji bi ograničavao naš razvoj u ovoj oblasti.
1: Prema nepotvrđenim informacijama, domet Orešnika 2 mogao bi da dosegne oko 5500 km. Takav domet omogućio bi raketi da pokrije praktično čitav evropski kontinent. Očekuje se i da bi brzina nove rakete bila na nivou njenog prethodnika, najmanje 10 do 11 maha, što odgovara približno 12400 do 13580 km na čas, odnosno 2,5 do 3 km u sekundi. Upravo zbog takve brzine i mogućnosti manevrisanja u završnoj fazi leta, hipersonično oružje predstavlja izuzetno težak cilj za postojeće sisteme protivraketne i protivvazduhoplovne odbrane. Prema navodima u medijima, Orešnik 2 mogao bi da nosi do 8 bojevih glava umjesto 6, koliko ima postojeća verzija. Pojedini izvori navodi da bi nova raketa mogla da bude namenjena uništavanju utvrđenih i duboko ukopanih ciljeva. Kada je reč o borbenom terenu, navodi se da Orešnik može da ponese do 1,5 tone. U slučaju nuklearne bojeve glave, njena snaga se procenjuje na oko 900 kilotona, što se po razornoj moći poredi sa približno 45 bombi bačenih na Hirošimu. Blohin smatra da nova verzija Orešnika, ukoliko se ona zaista i pojavi, ne bi suštinski promenila vojno-strateški balans u Evropi, jer Rusija bez novih sistema već poseduje ogroman vojni i nuklearni potencijal.
2: Zapravo čak i bez pojave novih sistema, na Rusiju otpada otprilike polovina ukupnog nuklearnog potencijala. Čak i ako Rusija ne bude razvijela nove sisteme, ono može nekoliko puta da uništi Zapad. Ne samo Zapad, već praktično celu planetu. Dakle, ovdje se zapravo radi o tehnološkom usavršavanju oružja i ništa više od toga. Ranije je taj balans snaga bio regulisan sporazumima, a sada dogovora nema, pa svako ima pravo da razvije i proizvodi šta god želi i u neograničenim količinama. I Sjedinjene Države, i mi, i Kina, i ceo svet.
1: Na pitanje koliko su postojeći sistemi PVO i PRO NATO sposobni da se suprotstave takvom oružju, Blohin ocenjuje

0: da ni jedan zapadni sistem ne može da garantuje 100% presretanje ruskih raketa.
1: Čak i ako samo jedna raketa pogodi teritoriju Sjedinjenih Država ili Evrope, to bi već bila nenadoknadiva šteta. Čak i ako eksplodira samo jedna nuklearna bomba, to bi već bila katastrofa za Zapad. Dakle, nijedan sistem ne daje 100% garanciju da će rakete biti presretnute.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je u maju ove godine izjavio da bi kompleks Orešnik mogao biti opremljen nuklearnim bojevim glavama. Prema njegovim rečima, raketni kompleks je od 2025. stavljen na borbeno dežurstvo. Ministarstvo odbrane Rusije zvanično je demantovalo informaciju o lansiranju Orešnika u februaru ove godine. Drugih zvaničnih komentara o sistemu Orešnik 2 za sada nije bilo. Emisije još nekoliko vesti. Moskva još nije čula nikakve izjave Jerevana o nameri Jermenije da napusti organizaciju ugovora o kolektivnoj bezbednosti, ali zemlja je slobodna da donese svoju odluku i istup iz organizacije, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da se mađarski lovac Gripen iz nepoznatog razloga srušio u blizini Solnoka u centralnom delu zemlja da se pilot katapultirao. U Kini je zbog poplava evakuisano oko 54.000 ljudi, među kojima i 8.000 premeštenih u skloništa za hitne slučajeve, što je posljedica obilnih kiša koje je izazvao tajfun Nara. Članovi Saveta za kulturu i informisanje razmatrali su inicijativu Vladimira Teodorovića za podizanje spomenika Patrijarhu Pavlu u Sremskoj Kamenici i zaključili da će zatražiti stručno mišljenje javnog preduzeća Urbanizam, Zavoda za urbanizam i Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Kukuruz koji je godinama bio vodeća izvozna stavka srpskog agrara, ove godine to sigurno neće biti, upozoravaju stručnjaci, a mi istražujemo da li će ga biti za naše potrebe. Milioni štampanih knjiga uništavaju se nakon što se iskoriste za razvoj veštačke inteligencije. Zašto nas to približava potpunom prekrajanju istorije za Sputnik, govori pisac i publicista Slobodan Stojičević.
2: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Komandant nekadašnje takozvane OVK Nasim Haradini izjavio je da veruje da će doći do eskalacije situacije na takozvanom Kosovu u Albaniji i Severnoj Makedoniji ukoliko specijalizovana veća osude lidere bivše OVK 16. septembra. Politikolog Ivan Tomić kaže da su takve izjave zabrinjavajuće.
3: Izjava Nasima Haradinija da bi u slučaju osuđujućih presuda Kosovo, Albanija i Severna Makedonija gorali svakako da nije nešto što treba olako shvatiti, posebno imajući u vidu njegovu istoriju i činjenicu da je bio jedan od lidera udruženja ratnih veterana Oslobodilačke vojske Kosova.
0: Posebno brine, dodaje Tomić, što ovakve poruke dolaze u trenutku kada KFOR počinje da smanjuje svoje stalno prisustvo na pojedinim osetljivim lokacijama, što uključuje naravno i most u Severnoj Mitrovici i manastir Visoke Dečane, uz obrazloženje da je bezbednosna situacija poboljšana, dok se s druge strane dešavaju ovakve stvari.
3: Ne bih prejudicirao da će do nereda zaista doći, ali ovakve poruke moraju svakako biti ozbiljno shvaćene i moraju da budu deo jedne, da kažem, bezbednosne procene međunarodne zajednice, jer kada imate najave tih mogućih nemira i političke tenzije koje imamo danas na terenu, niz incidenta koji se dešavaju protiv Srba i nasuprot tome istovremeno smanjivanje ovog međunarodnog vojnog prisustva, onda je najmanje ono što očekujemo da se još jednom pažljivo, da kažem, preispita ta sama bezbednostna situacija na terenu kako bi izbjegli neke, da kažem, veće posljedice. Jer ukoliko KFOR ne treba da bude prisutan zato što je situacija dobra, već upravo zato da bi sprečio da se situacija ponovo pogorša.
0: Kako kaže Tomić, kada se menjaju bezbednosni rizici, onda bi trebalo da se menjaju i procene.
3: I u tom kontekstu ova izjava, mislim da stvarno treba da bude ozbiljno shvaćena i da međunarodna zajednica preispita samu bezbednosnu situaciju i na osnovu nje i dalje reaguje.
0: Tomić napominje da ne treba očekivati da organi u Prištini reaguju na pretnje Nasima Haradinaja.
3: Nažalost, ne možemo da očekujemo da Priština tako nešto uradi. U prethodnom periodu smo imali mnogi situacije u kojima su Srbi bili hapšeni samo zbog toga što ne znam, nose majicu koja ima obeležje Srbije ili srpsku zastavu ili tako nešto, i svi ti slučajevi su se vodili kao slučajevi koji potpiruju tu versku i nacionalnu mržnju, dok sa druge strane eto, imamo takvu jednu izjavu koja otvoreno poziva, da kažem, na nasilje. U toj samoj izjavi mi ne vidimo da je ona uperena, da kažem, protiv Srba direktno, ali naravno da se zna na koga se to misli i zbog čega se uglavnom izvode ti postupci pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Tako da ne očekujem zbog toga što Albanci ne tretiraju slučajeve koji se tiču Albanaca isto kao što tretiraju slučajeve koji se tiču nas Srba. Tako da eventualno ako se malo bude podigla, da kažem, medijska prašina u ovom smislu, možda bude pozvan neki informativni razgovor, i to je sve što možemo da očekujemo od tog slučaja.
0: Bivše vođe takozvane OVK Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići terete se po osnovu individualne krivične odgovornosti u 6 tačaka optužnice za zločine protiv čovečnosti i u 4 tačke za ratne zločine. Oni su u pritvoru u Hagu od hapšenja u novembru 2020. godine. Teroristička takozvana OVK je tokom 1998. i 99. godine izvršila brojne zločine, ubistva i otmice nad pripadnicima vojske i policije tadašnje Jugoslavije, Srbima i drugim Albancima, kao i Albancima koji nisu prihvatili da budu njeni pomagači ili pripadnici. Specijalizovana veća u Hagu produžila su početkom avgusta pritvor Tačiju u predmetu u kojemu se sudi zbog ometanja pravde i pokušaja uticaja na svedoke. Sudija je utvrdio da i dalje postoje rizici da bi optuženi mogao da omete tok postupka ili da izvrši nova krivična dela.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Kukuruz, koji je godinama bio vodeća izvozna stavka srpskog agrara, ove godine ga sigurno neće biti. Em je posejan na manjoj površini, em će avgustovska suša značajno smanjiti rod. Biće ga ipak dovoljno za naše potrebe, ali je neophodno da uslovima sve učestalija suša u saradnji sa strukom i naukom nađemo adekvatno rešenje za taj problem. Na to emisije Energija Sputnika ukazuje agroekonomista Milan Prostran, koji ističe da je na udaru vrelog avgusta bez kapi kiše i rod suncokreta i soje. Pre 20 dana je sve izgledalo drugačije, napominje on, zato je, kaže, nezahvalno prognozirati kakav će rod biti, jer svaki dan visokih temperatura uzima danak. Očekivali smo prosečan prinos suncokreta čak i do 3,5 tone po hektaru, a sada se svodi na nešto preko 2 tone.
4: Mi smo očekivali da ćemo ove godine imati bar prosečan prinos kukuruza negde između 6 do 8 tona po hektaru, ali očigledno da se to neće dogoditi. Neke su procjene da će to možda biti negde između oko 4 možda tone. Obzirom na površine, to će biti dovoljno za naše potrebe. Mi smo redovno sejali kukuruz između 1.100.000 i 1.200.000 hektara, ali su poljoprivrednici upravo zbog sušnih godina, znači i prošle i pretprošle godine, bili u velikoj dilemi šta uopšte na proleće sejati. Dakle, koliko i šta smanjiti, očigledno su se odlučili da najviše smanje površine pod, da kažem, kukuruzom i pre svega pod sojom.
0: Uverio se, kaže, ovih dana u Banatu, gde su pojedine parcele pod kukuruzom i dalje zelene, da ima hibrida koji brže sazrevaju i koji su ove godine bolje podneli sušu. Zato je, kako ističe, sada potrebno da nam selekcionari hibride stave u korelaciju sa klimatskim promenama i odgovore na neka pitanje, pre svega šta sejati, koje hibride i koju tehnologiju primenjivati. Mi ćemo verovatno u oktobru morati da sačinimo takozvane ukupne bilanse da tačno vidimo čime raspolažemo. Na pitanje šta sa nezadovoljstvom poljoprivrednika, otkupnim cenama za koje proizvođači kažu da su daleko ispod proizvođačkih, sagovornik Sputnika smatra da tu ima posla za državu.
4: Država će možda morati nekim dodatnim merama da ipak stimuliše te proizvođače da ne odustaju od proizvodnje, da im određenim kreditnim ili drugim popustima, da im olakšaju, da kažemo, taj finansijski život kroz smanjenje ili odlaganje nekih poreskih obaveza, nekih kreditnih obaveza i tako dalje, jer većina njih nije u situaciji da ima ogromne površine i da ima neke druge izvore prihoda.
0: Sagovornik napominje da bismo imali mnogo manje problema da navodnjavamo useve na hiljade kilometara duga mreža dobrim delom zapuštenih kanala u koje nije ulagano je slabo iskorišćena.
4: Po popisu 2012. godine po metodologiji Eurostata, obzirom da sam radio recenziju svih studija posle popisa, mi smo imali 99.700 hektara u sistemu za navodnjavanje. Po popisu 23. godine, znači posljednjem popisu, je bilo negde u sistemu za navodnjavanje negde oko 47.000 hektara.
0: Ukoliko soju u budući ne budemo navodnjavali, ona će, kako kaže, nestati sa naših polja. On ne spori da je agrarni budžet koji nekada bio ispod 5% ukupnog republičkog, sada nešto iznad 7%. Ističe međutim i da iz mnogo razloga on već od sledeće godine ne sme biti ispod 10% i da u tom budžetu jako ozbiljna stavka mora biti investiranje. U ekonomiji u fokusu moraju biti energetika, hrana i vodo. To su tri stavke koje morate negovati, čuvati i u njih investirati jer su one presudne za dobrobit stanovništva i bezbednost nacije, zaključio je Prostran u emisiji Energija Sputnika.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Milioni štampanih knjiga uništavaju se nakon što se iskoriste za razvoj veštačke inteligencije, otkupe se od prodavaca, antikvara, seku im se povezi ivice, nakon čega ih skeniraju, digitalizuju i uništavaju. Ova praksa je problematična iz više razloga, a ponajviše jer nas opasno približava potpunom prekrajanju istorije i vladanju narativom, kaže za Sputnik pisac i publicista Slobodan Stojičević. Iza uništavanja knjiga stoji vodeća američka kompanija za veštačku inteligenciju Anthropic, a reč je o projektu Panama, za koji se saznalo kroz sudski spor između same američke kompanije i grupe autora. Dokumenti iz tog postupka ukazuju upravo na praksu takozvanog destruktivnog skeniranja, čiji je krajnji proizvod uništena knjiga. Najgora posljedica ovakve pogubne prakse jeste prekrajanje istorije, tvrdi naš sagovornik.
5: Tu će se pojavljivati u perspektivi mnogo problema sa time, zato što ako nemamo svoje autonomne modele veštačke inteligencije, svoje modele, velike jezičke modele, mi ćemo onda zavisiti od nekoga da nam kaže šta se dešava u svetu i koja je istorija, i naša deca će zavisiti od toga, jer deca sve manje uče iz knjiga, tim pre ako im se populariše da evo velike IT kompanije spaljuju knjige.
0: Uništavanje i spaljivanje knjiga nije ništa čudno u zapadnom svetu, pošto je Evropa već spaljivala knjige u par navrata, a pre samo 4 godine, podsjeća sagovornik, kada je počela specijalna vojna operacija, Nemačka izdvojila sve ruske autore, uključujući Dostojevskog, Tolstoja i mnogi druge, javno su spaljivali, baš kao i kao 30. godina prošlog veka, dela ruskih autora. Deci će preostati samo veštačka inteligencija, ona će biti obučena na određenim modelima, bez obzira na to da li je u nju uči Dostojevski, Tolstoj, Andrić, Puškin. Ona dobija način tumačenja realnosti od svojih programera bez obzira na sadržaj informacija. Na svu sreću, kaže Stojičević, zapadni modeli veštačke inteligencije i zapadni jezički modeli nisu jedini, već postoje alternative. Rusi ih razvijaju, Kinezi takođe. Nama je naravno najbliži ruski model, a pre nekoliko nedelja donet je zakon koji podrazumeva da se samo dva modela veštačke inteligencije odobravaju od strane ruske države, nacionalni i suvereni.
5: Rusija mora strateški da razvije svoj sistem koji će biti apsolutno njihov, da im sutra neko ne bi menjao istoriju, da ne bi moglo da ih isključi. Jer danas je problem sa veštačkom inteligencijom najveći u tome što to je direktna komunikacija sa omladinom neke države, može da se utiče na mlade, da oni drugačije shvataju patriotizam, da drugačije shvataju cilj života, da drugačije shvataju svoju državu. Tako da to je u stvari ono što se krije iza cele stvari.
0: Kompanije koje se bave veštačkom inteligencijom zaista kupuju velike količine knjiga i to ne bi bio problem da oni zaista samo žele da ih skeniraju i digitalizuju. Veštačkoj inteligenciji da bi se razvijala potreban je što veći broj podataka. Kada se prave veliki jezički modeli, njih ne interesuje samo broj reči ili broj karaktera koji se tamo nalaze, već i čitave kombinacije reči. Veštačka inteligencija pokušava da uhvati sintaksu i to radi tako što je potreban što veći broj tekstova.
5: Da je njima ideja samo da obogate velike jezičke modele, bilo bi dovoljno otići u neku biblioteku, skenirati stare knjige, prepoznati taj tekst putem OCR-a, programa za prepoznavanje teksta. Ovdje je više marketinški trik da se pokaže kako novo vreme gazi stare nosioce informacije. Jel? Jer ako je objavljeno da je Anthropic kupio veliku količinu knjiga, da je skinuo sa njih povez, skenirao i zatim uništio, to je jedna informacija svim mladima da ne treba knjige kao predmet uzimati u obzir, i to je ono što je jako opasno.
0: Sada možemo biti sigurni da će milioni ljudi širom sveta ubediti svoje ukućane da je potrebno baciti knjige iz kuće, jer je dovoljno imati neki tablet sa koga će čitati, ako ikada uopšte ponovo i budu čitali, zaključuje Stojičević za Sputnik.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što... što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. U Srbiji je aktivno više požara, situacija u Deliblatskoj peščari u mestu Šušara je značajno stabilnija nego prethodnog dana, dok gašenje požara na stolovima otežavaju jak vetar i gust dim, a tamo je aktiviran i ruski avion Iljušin. Jermenija će u narednom periodu započeti proces podnošenja zahteva za članstvo u Evropsku uniju, izjavio premijer te zemlje Nikol Pašinjan, istakao da Jerevan traži od Rusije da proda koncesiju za upravljanje železnicom. Iran je izdao upozorenje da bi brodovi koji krše protokole za tranzit kroz Ormuski Moreus mogli da se suoče sa ograničenjima, uključujući i novčane kazne, pritvor ili konfiskaciju. Predsjednica nemačke desničarske opozicione stranke Alternativa za Nemačku Alice Weidel izjavila je da će se ta stranka, ukoliko bude učestvovala u nekoj budućoj saveznoj vladi, zalagati da Nemačka izađe iz Schengena, ukine euro i da zatvori granice. Sa kosmodroma Plesec lansiran je satelit pomoću rakete nosača Soyuz 2.1b, saopštilo Ministarstvo odbrane, a video lansiranja pogledajte na Telegramu Sputnik Srbija. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama, podsjećamo vas da video prenos emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizator Igor Tešić i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je danas posetu Raškom okrugu obilaskom porodice Bugarić u selu Polaz i Vranovina kod Novog Pazara. Predsednik Vučić je izjavio da će u naredna dva meseca biti potpisan okvirni sporazum za izgradnju brze saobraćajnice Kraljevo-Novi Pazar, koja će, kako je naveo, taj kraj približiti Kraljevu i Beogradu i značajno promeniti njegovu poziciju, i najavio da će u nedelju biti otvorena poslednja deonica Dunavskog koridora. U Skupštini Srbije u toku je vanredno zasedanje, na dnevnom redu je 59 tačaka. Rebalansom budžeta za kapitalne investicije planirano je 780 milijardi dinara, istakao je ministar financija Siniša Mali. Rebalans je usmeren i na povećanje životnog standarda, naglasio je on. Sastanak operativnog tima za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji održan je u prostorijama Narodne skupštine. Rukovodilac ovog tima i glavni pregovarač ambasador Daniel Apostolović ponovio je da je neophodno da budemo još dosledniji i aktivniji u ispunjavanju obaveza koje proističu iz procesa pristupanja Evropskoj uniji, jer se one sprovode pre svega za dobrobit naših građana. Zato još jednom naglasio da očekuje odgovornost svih aktera koji učestvuju u ovom procesu. U Srbiji aktivno više požara, na stolovima vatra još nije pod kontrolom. Jak vetar koji je duvao i tokom noći i gust dim otežavaju gašenje. Situacija u Deliblatskoj peščari stabilnija je nego prethodnih dana. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije od 19 časova u Brno igra protiv Bugarske, treći meč na evropskom prvenstvu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra prepodne biti pretežno sunčano vreme. Poslepodne i uveče očekuje se prolazno na oblačenje sa zapada, koje će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Temperature će se kretati od 13 do 36 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

dama. Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u poseti Raškom okrugu. On je u Novom Pazaru izjavio da će najkasnije od 1. maja 2027. godine krenuti fizički radovi na izgradnji brze saobraćajnice Kraljevo-Raška-Novi Pazar i da će uskoro da se potpiše okvirni ugovor za te radove. Istakao je da će država izdvojiti dodatna novčana sredstva za uređenje lokalnih puteva u i oko Novog Pazara. Predsednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, izjavio je da su svi državni resursi mobilisani u rešavanju aktuelnih kriza, od suzbijanja požara na otvorenom i upravljanja istorijski niskim vodostajima reka do očuvanja pune energetske stabilnosti. Pored suočavanja s ovim hitnim izazovima, premijer je najavio nove socijalne i zdravstvene mere podrške građanima. U Skupštini Srbije u toku je vanredno zasedanje, na dnevnom redu je 59 tačaka. Rebalansom budžeta za kapitalne investicije planirano je 780 milijardi dinara, istakao je ministar financija Siniša Mali. Rebalans je usmeren i na povećanje životnog standarda, naglasio je on. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije od 19 časova u Brnu igra protiv Bugarske treći meč na evropskom prvenstvu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra prepodne biti pretežno sunčano vreme. Poslepodne i uveče očekuje se prolazno na oblačenje sa zapada koje će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Temperature će se kretati od 13 do 36 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737. Muzika
5: koja te pokreće.
4: Narodni. Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Vrli novi svet zapadnog jednoumlja. Vetrovi zapadnog jednoumlja prerastaju u pravi tsunami. Počelo se kancelovanjem ruske kulture u znak podrške Ukrajini preko sankcionih spiskova nepodobnih Rusa ili onih koji nešto lepo kažu o njima, a sad se došlo do gašenja YouTube kanala Moj život Emira Kusturice bez ikakvog povoda i bez obrazloženja. Ko je i zašto rešio da disciplinuje režisera Svetskog glasa? Zašto ljudska prava koje tako zdušno brani Zapad ne važe za narode poput Srba i Rusa? Da li su zapadni obračuni sa onima koji se usude da misle svojom glavom tek odraz nervoze imperije na zalasku? Ovo su neka od pitanja za goste emisije Svet sa Sputnikom, profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu doktora Miloša Kovića i bivšeg ministra kulture Srbije Vladana Vukosavljevića. Emisiju Svet sa Sputnikom koju uređuje i vodi Tatjana Trikić. Slušajte svakog ponedeljka od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Ronjak, video realizacija Dejan Simić.
0: Svet sa Sputnikom.
1: Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
0: Svet sa Sputnikom.
2: Dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Nismo ni slutili da će distopijski svet na koji su početkom 20. veka upozoravali Zamjatin, Huxley, Orwell, vek kasnije ući u naš život na velika vrata. Svet u kome sve one vrednosti kojima se Zapad toliko dičio, ljudska prava, sloboda kretanja, sloboda mišljenja i govora, pravo na svojinu, više nisu zagarantovani ako nisi po merilima centara moći u Briselu, Londonu, Berlinu, Vašingtonu. Da li su Srbi zapravo bili prve žrtve vrlog novog sveta i može li se i kako zaustaviti taj suludi marš u mrak cenzure i zabrana? O tome razgovaram sa gostima, profesor Miloš Ković sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobrodošli, gospodine Ković.
3: Bojio sam šao.
2: Da. I Vladan Vukosavljević, bivši ministar kulture, publiciste. Dobrodošli, gospodine Vukosavljević.
3: Hvala Bogu,
2: drago mi je da vas vidim. Pa evo, gospodine Vukosavljeviću, vi kao čovjek koji temeljno poznaje kulturu, medije, prati to decenijama, ušli smo u neku fazu kada, eto, pričali smo prošle nedelje posebno, zasmetali su i na YouTube-u, dok čitav svet gori, ratovi, besne svuda, nekome je na YouTube-u zasmetao jedan proslavljeni režiser kakav je Emir Kusturica, nagrađivan zato što je na svom kanalu Moj život prikazivao kako snima svoj novi film Čuružanka. Kako se vama čini to? Dokle čovjek treba da, i ti koji ga prijavljuju, i zašto su ga prijavili po vašoj oceni? Zbog čega je on smetao?
3: Iz istih onih razloga zbog kojih smetaju zapadnom poretku medijskom i kulturnom i političkom mnogi ruski mislioci, književnici, pisci, svi slobodni mislioci sveta bez obzira gde žive i koje su nacionalnosti, i svi oni koji na bilo koji način ugrožavaju takozvanu zapadnu paradigmu i zapadnu redakciju stvarnosti u kojoj živimo, odnosno koji analitički sa pozicija savesti, zdravog razuma i intelektualnog poštenja posmatraju svet oko sebe. Naravno, što je čovjek poznatiji uticajnijim svetu kulture, umjetnosti pa i politike, a Emir Kusturica jeste bez sumnje jedan od vodećih svetskih intelektualaca u smislu umjetnika, stvaralaca, globalno poznat, jedna ikona savremene kulture, globalno gledano, njegovo mišljenje se čuje dalje i više i glasnije nego mišljenja običnih, takozvanih običnih ljudi, i samim tim on se našao nužno pod udarom zapadne cenzure. Mene to nije iznenadilo, iznenađuje me to što se ranije nije desilo, da tako kažem malo sarkastično, ali u svakom slučaju reč je o jednom globalnom pokušaju, globalnom procesu učutkivanja i zatumnjivanja svake slobodnije misli koja ugrožava, kao što rekoh, ili kritički sagledava zapadni poredak i zapadnu političku, vojnu i ekonomsku paradigmu koja je vladajuća već 80 godina. Tako da mi ćemo se u vremenu koje dolazi još nagledati sličnih čuda. Emir Kusturica je žrtva upravo toga. Ono što je neobično je da je u našem društvu uglavnom izostala solidarnost i osuda takvog jednog, slobodno mogu da kažem, divljačkog gesta cenzure. Osim nekih usamljenih glasova tu i tamo, jednostavno naše udruženje novinara, naši vodeći mediji, naše vodeće informativne emisije, naši čuveni slobodni mislioci, gosti raznih podcasta, televizijskih dnevnika, analitičari, budisti, džudisti, jer malo se našali, svi živi, zapravo u tišini posmatraju taj događaj i iz razloga koje sad nemamo ovdje prilike da navodimo, analiziramo, ali su manje više poznati. Tako da se da zapad obavlja, zapadna propaganda i cenzura obavljaju, kao što je to i ranijih decenija bio slučaj, svoj prljavi posao praktično u tišini, iza zavese, i njih posmatra jedno nemo krdo zebri koji je neko ugrabio jednu od članica krda u Blatnjavoj reci. Kada napadnu krokodili, tu zebre ne mogu da urade puno i ostaje da se nadamo da će čovečanstvo, odnosno bolji deo sveta, da se od tih zebri pretvori u neke borbenije jedinke i da ćemo možda u epohi koja je ispred nas čuti i glasniji otpor i bolju organizaciju ljudi slobodnog sveta koji više ne počiva na toj adresi na kojoj je navodno počivao decenijama. Slobodni svet se danas nalazi uglavnom izvan okvira takozvanog zapadnog sveta.
2: E, taj slobodni svet, profesor Rekoviću, nismo čuli, evo, pomenuje i gospodin Vukosavljević, kod nas osude, cenzure faktički uperene protiv Emira Kusturica, ali nismo čuli, setimo se, ko je izmislio ono liberté, fraternité, égalité u Francuskoj. Niti smo čuli iz tih zapadnih medijskih udruženja s jedne strane osudu ovakvih gestova protiv slobodoumlja, a s druge strane nismo čuli ni osudu kad jedan novinar, Mihail Martens, dođe ovdje u Beograd i kaže i poziva na ubijanje Rusa, pa se kao popravi ruskih vojnika, svejedno na ubijanje. To je, jel to merilo te zapadne demokratije? Šta je od nje ostalo od onoga, od Francuske revolucije preko vrednosti acquis communautaire na kojima počiva Evropska unija, pa do danas, kada je normalno i prihvatljivo pozivanje na ubistvo bilo koga, a također je prihvatljivo zabraniti nekoga koji jednostavno samo misli svojom glavom, kao što je Emir Kusturica.
4: Da, to je veoma dobro da ste pomenuli Francusku revoluciju, za koju se smatra da je postavila temelje moderne političke filozofije, koja podrazumeva i poštovanje ljudskih prava, prirodnih prava, kako su tada nazivan. Međutim, Francuska revolucija je poznata i po teroru. I žrtve Francuske revolucije još nisu izbrojene. I ona je uspostavila taj jedan cinični poredak u kome se u ime ljudskih prava ljudi giljotiniraju. Bilo je tako cinizma i ranije, ne zaboravimo da imamo katolička crkva u ime samo Gospoda Isusa Hrista ljude
2: da
4: razapinjala na konjima, vezivala konjima za repove i spaljivala ljude na lomači. Tako da je, ili recimo u ime velike ideje narodnog suvereniteta su onda neki ljudi odlučivali ko će da bude izopšten iz tog pojma naroda, pa su prvo izopšteni kraljevi, kraljice, pa su oni giljotinirani, pa su onda izopštavani njihovi najbliži saradnici, pa onda celo plemstvo kao stalež, i onda su celi segmenti društva pretvarani u lovinu, dok su lovci sami za sebe uzimali pravo da oni odlučuju ko je narod, ko nije narod, pa onda i u ime patriotizma i rodoljublja, jer je prosto francuski jakobinci su uspostavili temelje nečega što smatra modernim građanskim patriotizmom. To važi i za američku revoluciju, sve ovo što govorim. Tako da mi već tu vidimo, kaže, mi se možemo vraćati sad i u vreme inkvizicije, ali prosto nemamo vremena za sve. Kada govorimo o korenima tog jednoumlja na zapadu, Međutim, vidite, sad moja generacija je u taj zapad u vreme hladnog rata gledala kao neki raznobojni izlog i mi smo bežali iz ovog nekog političkog civila, ako može tako da se kaže, otvorenih očiju, kupovali su se ploče na zapadu, u Londonu, gledali su se filmovi i tako dalje. Ali sa slomom, sa padom Berlinskog zida, mi živimo u potpuno novoj istorijskoj epohi. Sad, to je ovo o čemu mi sada razgovaramo, u kome smo mi otkrili da nešto je bilo obećanje, što je bila nada, kao neka lepotica, jeli, koja se pretvorila u vešticu, u stvari u međuvremenu. I to nešto što je bilo obećanje, pretvorilo se u stvari u prokletstvo. Jer smo onda otkrili da u ime tih velikih ideja, slobodnog tržišta, ljudskih prava, kapitalizma i tako dalje, razorili nam politički sistem u kome smo živjeli, koji nije bio baš u svemu tako loš. Razorena je naša država, Jugoslavija, sada razaraju našu državu Srbiju, a sada vidimo da se ušlo u jednu, možemo reći, završnu fazu tog, ne znam, tog sveta koji je možda nastao u vreme humanizma, renesanse, možda u vreme Francuske američke revolucije. Kakav mu je početak, tako izgleda, tako će mu biti i kraj. A to je progon oni koji misle drugačije. Zatvaranje, giljotiniranje, likvidiranje, jeli, setimo se, ide nacifašizam, nisu bili isključivo nemačko i italijansko čedo, nego da su imali korene mnogo dublje u istoriji Evrope. Jeli, tako da mi sada vidimo da sve ono što se možda neki su očekivali da će Zapad doneti slobodu, jeli, od onoga što je bio komunizam i tako dalje, vidimo da se pretvorilo u nešto što je čak, možda čak i opakije od komunizma, u smislu tog cinizma. Dakle, ljudska prava, hedonizam, materijalizam, životni standard i tako dalje, izu toga ide jedna strahovita, stravična zloupotreba. I sad, ako je Edward, ajde Snowden, koji je pobegao, morao da pobegne u Rusiju, ali vidite, imali ste Julian Assange, koji se nalazi u centru Londona, onoj četvrti Belgravija, koja je elitna, tu se nalaze ambasade, tu živeo godinama u ambasadi Ekvadora. Tu su Englezi prolazili desetine, stotine hiljada ljudi svakog dana. Tu se nalazi blizu autobuska stanica, londonska. I niko se nije tu našao, niko se nije rekao, sad ću da se spalim, kao Jan Palah. Pa ne može čovjek koji nam je otkrio istinu o tome šta nam rade. Naše službe. Ne može on da živi tako kako živi. To se nije dogodilo. Ako su mogli da zabrane Nobelovcu da dođe na Kosovo i Metohiju, velikom pisu austrijskom, kako se zove,
3: Handke.
4: Handkeu, Peteru Handkeu. Pazite, Austrija koja je jedan glavni sponzor nezavisnosti takozvanog Kosova. Austrija nema šta da kaže po tom pitanju. Dakle, njemu je jedna teroristička struktura koja posle naše teritorije zabranila pristup. Onda, zašto ne bi zabranili YouTube kanal Emira Kusturica? Dakle, vidite da je to zlo, da je ono razobručeno, da više ne pogađa neke ljude marginalne koji će onda oni da gurnu na marginu, tamo neki istoričar, republiciste, ministri i tako dalje, nego će sada da udare na jednog Handke, na jednog Emira Kusturicu, ljudi koji pripadaju nekim vrhovima svetske kulture. Znači, mi vidimo da je zlo razobručeno i da sve ono što smo mi nekada videli kao obećanje, kao lučonošu slobode, pravo na različitost, i upravo oni u kojima su se možda kunuli ti, da tako kažem, hipici, su došli na vlast. I sad su nam pokazali kako izgleda kada na vlast dođe legalizacija lakih i teških droga, LGBTQ i sve one stvari za koje su se borili 60-ih, 70-ih, pa i mi smo im sa druge strane, kod ne zavese, pružili neku podršku. E, sad da vidimo kako to izgleda.
2: A da vratimo, gospodine Vukosaviću, film malo unazad, pa da kažemo, jeste, bilo je to od kad je počela da se zakuva ta kriza u Ukrajini i kancelovanje svega ruskog što ste vi pomenuli, ali ako ćemo tu neku informativnu giljotinu, evo da se izrazim rečima i slikom profesora Kovića, ona je zapravo počela sa nama, sa Srbima. Mi smo giljotirani 90. godina, nas su proglasili prvo za narod drugog reda, kome možete da radite sve što hoćete, kome čije prava možete da kršite kako god hoćete, koje možete da progonite, da isterate iz Republike Srpske Krajine, da, ne znam, u Sarajevu u kazamatima sede Srbi. Da li smo mi zapravo, i često se to kaže, možda Rusi nisu ni shvatili to naše iskustvo i nisu ga dovoljno dobro protumačili, jer ono sve što se nama dešavalo tada, 90. godina, mi sada gledamo od recimo neke 2014. pa nadalje u Donbasu sa decom Donbasa, onim anđelima u Gorlovki koji imaju spomenik. Jesmo mi bili ti pokusni kunići, kako to obično se kaže?
3: U jednom smislu, bez sumnje, da. Međutim, mi koji živimo na ovim prostorima geografskim u Evropi smo, što je logično, evropocentrični kada je reč o sagledavanju globalne situacije. Žrtve te medijske giljotine u ranijim decenijama je pohvalno, pogotovo kada je reč o američkoj medijskoj giljotini, su bili i Japanci 40. godina koji su stavljeni u konclogore, i to američki državljani, to su bili i Vijetnamci, i Sovjeti, i razno razni, globalno, samo što to nas nije afektiralo, pa smo te stvari gledali tako kao kroz neki dvogled u daljini. Međutim, događaj 90. godina su nas direktno pogodili, vi ste ovdje pomenuli iz logošnog Mihajla Martensa, ali tu treba reći da je list za koji on radi, Frankfurter Allgemeine Zeitung, jedna medijska trovačnica, medijsko zlo par excellence. Oni su ekvivalent onome što je 90. godina, kada je reč o srpskom narodu, bio CNN, znači jedna fabrika gnusnih laži, naravno još neki engleski mediji, ali CNN globalno kao TV stanica, i FAZ, Frankfurter Allgemeine Zeitung, je bio fabrika toliko bezočnih laži, kleveta, invektiva i drugih stvari koje se tiču srpskog naroda, da to teško da ima presedan u savremenu istoriji Evrope, kada je reč o evropskim državama. Tako da taj zloglasni Martins zapravo samo nastavlja jednu, kako bih rekao, pogromašku medijsku politiku, klevetanje, optužbe, laži, uvrede i sav onaj repertoar kojima se ljudi niskog duha, niske pameti i još nižeg morala u medijima služe. To nas ne treba da čudi, mi smo prošli kroz taj pakao. Ono što su zapadni mediji pisali o srpskom narodu, o našoj ulozi na Balkanu, o ratovima za jugoslovensko nasljeđe, o zločinima koji su se dešavali tokom tih ratova ili tokom tog jednog rata 91. 95. to će bez sumnje ući, već je ušlo u istoriju beščašća. Novinar Petrović Piroćanac je bio svojevremeno objavio jednu kratku, ali vrlo značajnu belešku o tome, knjižicu koja se zove Uništiti srpski virus, gdje je on sabrao i naslove i podnaslove, izjave i medija i političara vodećih se zapada. To je takva poplava rasizma, to je takva poplava isključivosti, laži, uvreda, ali pre svega rasizma, jednog kulturnog rasizma, ali i pravog rasizma. Prema tome, mi smo doživjeli otrežnjenje. Nama je možda 90. godine, pored svog zla koje su nam te godine donele iz različitih razloga, ja verujem da su ratove za jugoslovensko nasljeđe klirali na zapadu i sprovodili sa zapada, da su ovdje bili izvođači radova, ali mi smo možda time izašli iz jedne zablude koja je možda stotina godina bila duboko ukorenjena u srpskom narodu. Mi smo poslali oslobođenja od Turaka za koje smo dali praktično posljednji atom naše nacionalne snage i istorijske neke kreposti i vitalnosti, bili praktično nemoćni da se suočimo sa takozvanim zapadnim izazovom, jer smo nasuprot otomanskom ropstvu i otomanskom carstvu koje je bilo takvo kakvo, odjedanput smo se našli suočeni sa tehnički uznapredovalim sistemom, sa načinom života, sa kulturom i visokom i svakodnevnom i tako dalje, koja je nama delovala privlačno i to magnetskom snagom. I naravno mnoge naše zablude su proisticale od naravno Skerlića i srpskog književnog glasnika i zapada koji nema alternativu, pa do zabluda ovdje naših zaraženih liberala i prozapadnjaka koji dan danas truju našu medijsku i političku javnost, ali su nas istorija naučila, dala nam je lekcije bolne i krvave, i ukoliko mi iz tih lekcija nismo uzeli ono što čemu lekcije služe, a to je znanje, istorijska mudrost i istorijsko iskustvo, onda smo sami krivi za to. U današnjem trenutku ono što se dešava Rusiji, mi smo, kao što ste vi rekli, već proživjeli. Da li su Rusi to zapazili, nisu, teško mi reći, ja ne poznajem dobro rusku scenu. Može se možda reći da oni nisu to vrednovali na pravi način, ali s druge strane, Rusija bez obzira na krizu 90. godine, ozbiljna država sa ozbiljnim političarima, ozbiljnom diplomatijom, ozbiljnim istorijskim iskustvom i političkim i tako dalje, ali prosto oni ne mogu da se odupru tome, mogu da se odupiru na način kako se odupiru, to je često efikasno, oni ne mogu da spreče takve izlive napada, agresije i tako dalje i mržnju Zapada prema Rusiji koja datira vekovima unazad, pogotovo intenzivna od Krimskog rata pre nekih 150-60 godina i tako dalje. Prema tome, kada je reč o Srbiji, ovim da završim odgovor na vaše pitanje, uz onako grubo pojednostavljenje, ali može se reći da sve ono što Zapad nije u stanju iz različitih razloga da učini Rusiji, on je činio Srbiji. I bombardovao, i napadao, i kasopio, i otimao teritoriju, i dan danas otima teritoriju, i dan danas su nama ugroženi interesi u Republici Srpskoj, i u Crnoj Gori, i svugde u regionu, i tako dalje. Prema tome, Rusija ima šta da vidi, ali mislim da su ovoga puta oni to pravilno videli i pravilno zapazili i da povlače poteze koji su u interesu ruske bezbednosti. Što se nas tiče, ukoliko, kažem, nismo savladali istorijske pouke, ukoliko ne razumemo gde leže naš, u budućnosti naše savezništvo i na koju adresu možemo da se obratimo da bismo opstali u istoriji, kakvi takvi, onda ćemo opet, nažalost, morati da ponavljamo neke teške lekcije.
2: Da. Profesore Koviću, izgleda da je činjenica zapravo da mi nismo izvukli te pouke, ali posebno što se tiče Kosova i Metohije, ali ajde sad da pričamo o tim evropskim vrednostima, po znacima navoda. Gde su one na Kosovo i Metohiji kada sve ove misije i takozvane ambasade, jer to mislim nepriznata teritorija, nepriznata država, i EULEX i KFOR takođe se pravi otvoreno, možemo kažemo, prave se ludi, mislim, kao da se ništa ne dešava. A evo recimo, ja sam bila znači početkom jula na Kosovo i Metohiji, kad vidite porušene spomenike na grobljima u peći, kosti koje su vadili očigledno Albanci, kad vidite da u peći nema više ni jednog Srbina osim sveštenika i njegove porodice, kad vidite geta u kojima žive Srbi, kao samo im fali bodljikava žica i bodljikavu žicu oko naših manastira, i svi ti zapadni činioci, ti koji se eto kunu u ljudske prava, ljudska prava i slobode, svi ćute, muk potpuni. Kako to objašnjavamo? Zašto su za njih Srbi na Kosovu i Metohiji, oni su nevidljivi, njihove patnje su nevidljive?
4: Tako je. Pa opet, kažem, ništa novo pod kapom nebeskom. Vidite, kada je Thomas Jefferson objavio deklaraciju nezavisnosti, ona počinje pozivanjem na čovjekova prirodna prava koje ima svaki čovjek, i ako su ta prirodna prava, pravo na život, na slobodu, na potragu za srećom, ako je to ugroženo, onda svaki čovjek ima pravo da se pobuni. Kao što pojedinac ima pravo da se pobuni, tako ima i narod pravo da se pobuni. I to je, on je pomagao kada su Lafayette, Mirabeau i ostali pisali deklaraciju prava čovjeka i građanina u Parizu 1789. Jefferson, koji je tada bio ambasador Sjedinjenih Američkih Država u novonastali Sjedinjenih Američkih Država u Parizu. Ali je, vidite, Jefferson nekako zaboravio da u toj deklaraciji pomene crne i crvene. A onda su nekako crni i crveni ispali i iz Ustava Sjedinjenih Američkih Država, koji dan danas na snazi. Kažu neki američki istoričari, hteo je, ali mu nisu dozvolili. Slučajno je bio robovlasnik i imao je puno dece sa, recimo, crnkinjama. To je tema, jedna od zanimljivih tema u američkoj historiografiji, njegovi potomci do dana današnjeg su tu, jeli. Dakle, čemu se radi? Da, ljudska prava. I da, demokratija. Ali ne za
2: ne
4: svakom.
2: Za sve.
4: Dakle, mi kad kažemo crni, crveni, to možda nije dovoljno jasno. Hajde, crni su dovedeni kao robovi i podvrgavani najstrašnijem režimu, totalitarizam je blaga reč za ono što su trpeli crni na tlu demokratskih Sjedinjenih Američkih Država. Kad kažemo crveni, da budemo dovoljno jasni, to su starosedeoci koji su istrebljeni, to je najveći genocid u istoriji čovečanstva, pri tome nekažnje. Znate? I ne samo da ne kaže, nego je to psihologija, ta svest o izabranosti, chosen people, Amerikanaca, grad na brdu, manifest destiny, sve te njihove fraze. Dakle, ne samo to, nego oni, kad kažemo oni, mislim na establishment, na političke elite, veruju da su Božje izbranje, oruđe, da ne samo to što nisu kažnjeni, to je dokaz da su izabrani, da to trebalo da se uradi. I što je logično zaključak? Nastavljamo da to radimo širom sveta. Vidite, tako je bilo i u Francuskoj revoluciji. Da, prava čovjeka i građanina, ali ne za sve. Ne za kralja Luja 16. Je za Mariju Antonetu. I ne za te desetine hiljada ljudi koji su brutalno likvidirani.
2: Ili da se vratimo u rimsko doba, što kaže posledica, što je dozvoljeno Jupiteru, nije dozvoljeno volu, je li tako?
4: Od liceti, ovisno od liceti
2: bolest. Znači, mi smo onaj vo.
4: Upravo tako. Sad, tako može, Hitlerova Evropa. Dakle, Hitler Evropa, dakle, šta je iza ideje Hitlera Evrope? Ujedinjena evropska civilizacija, odbrana autentične evropske civilizacije od izazova sa istoka te izazove Rusije, odnosno komunizam, odnosno Sloveni, odnosno Jevreji, odnosno Romi. Dakle, vidite, Belgijanci, Danci, žive jedan miran, uređen život pod Hitlerom, ne žele se mnogo. Francuzi.
2: Pa čak i Česi.
4: Česi, jeli, osim onog ubistva Hajdriha u kojoj su naravno Srbi i pravoslavna crkva bili umešeni. Jeli. Dakle, nije to ništa novo. Dakle, da, jeli, prava Evropljana, ali ona se ne odnose na Jevreje. Ona se ne odnose na Rome i ona se ne odnose na Slovene. Vidite, e to živimo i dan danas. Tu se stvari nisu mnogo promenile. Ovo su samo 2-3 primjera, možemo dugo ovako da tragamo za pretičom ovoga. Dakle, uvek se setim naslova knjige Žaka Ogara, Evropa je umrla u Prištini. To je toliko tačno. On je čovjek bio na licu mesta. On je Evropejac, par excellence, francuski oficir od karijeri, za jedne oficirske porodice, koja zna šta je otačbina, zna šta je liberté égalité i fraternité. Jeli. I kad on svedoči kako su Englezi zajedno sa Albancima likvidirali Srbe, jeli, kako su učestvovali tim pogromima engleski oficiri, vojnici, to govori francuski pukovnik ili bio potpukovnik tada. I kada on ima svest o tome da kaže da je Evropa umrla tu. Zašto? Pa zato što su, kako kaže Vladan Vukosavljević, Srbi su evropski narod. Srbi su hrišćanski narod. Srbi dele sa Francuzima i tim Englezima i humanizam i renesansu i realizam i romantizam i barok. Sve je to naše nasleđe. Jeli? I da i takav strašan obračun sa Srbima, sa njihovim svetinjama hrišćanskim. Znači, treba gledati.
2: I sad vi hoćete da ostavite u prištinskoj takozvanoj policiji da čuva visoke dečane. Visoke to vam je kao da Vuku ostavite da čuva ovce.
4: Tako, i onda, znate, vi to, ima se prilike da posmatram te Italijane koji čuvaju dečane. Kako oni reaguju na to? To će mi sami dečanci i monasi potvrditi. Oni osjećaju da je to njihovo. Da je to onaj izvorno hrišćanstvo starije od 11. veka, od raskola. Oni su nekada bili to. Znate, da ne govorimo o Južnoj Italiji koja je bila pod Vizantijom vekovima, koja suštinski ostala vizantijska, mnogo čemu Sicilija ili Apulija. Znači, oni prepoznaju da su to oni. E zato je to smrt Evrope u Prištini. I zato je obračun sa Srbima početak samoubistva Evrope. Mislim, teško iz naše srpske perspektive realno sagledati našu ulogu u globalnim istorijskim procesima. Jeli. Mi smo to, kako je rečeno, prvi put osjetili baš na svojoj koži. Mada to nije bilo prvi put. Osjetili smo mi to i 43. kad su napustili Draže. Osjetili smo i 1915. kad su nas ostavili na cedilu da se povlačimo i snalazimo kako znamo i umemo. Ali,
2: dakle, i ono što, izvinite što vas prekidam, što Martens citira za Boga onoga Fitzroya McLeana ili McLeana svejedno, koji kaže kako je Churchill otprilike rekao kad su ga pitali koga da izabere, da li četnike i komuniste, pa nećemo mi živjeti po komunistima.
4: Jeste, on je to rekao, Meklin, pitao ga, hoćete li vi živjeti tamo? Ovo je rekao, pa ne, pa onda, čemu je problem? Naravno, Meklin je živio, su mu Hrvati dali vikendicu na nekom od ostrava, dali na Braču, Korčeli, i na kraju ga je tuđana vlada odlikovala. Meklin je živio dovoljno dugo. Vidite, to su ti kontinuiteti. Nije ovo pripod da su mi to osjetili. I kada su podržavali Osmansko carstvo u 19. veku, vidite, da ste u 19. veku upitali Engleze i Francuze, mi bi da možda i dan danas živjeli u sastavu Osmanskog carstva, jer su oni to smatrali boljim rješenjem nego da Rusija
2: izađe na sebe za nama. I da nije Rusija insistirala na Berlinskom kongresu,
4: tako. Dakle,
2: pitanje je šta bi bilo...
4: Jeste, dakle, autokratska, feudalna, caristička Rusija i sve to što su i oni njoj prebacivali. Pričom, pazite, dakle, strašno položaj kmetova Rusija, a to što su radili Englezi sa Ircima, To nije tema. Ako to, ilci, i dan danas to zovu genocidom, kad su ih ostavili da izumru u onoj velikoj gladi 1945. 47. Znate, bio sam u Belfastu, vidio sam te murale gdje je predstavljeno to, taj, i oni to zovu English genocide by starvation. Vidite, dakle, samo je potrebno da se izmaknemo iz te zapadne paradigme koja nam je nametnuta i da možda su naši ramovi proizvedeni negdje na zapadu, ali naše oko mora da ostane, da tako kažem, srpsko oko ili balkansko oko ili kako hoćete. Dakle, izađimo iz te paradigme i sagledimo stvari kakve jesu. E, onda počinje to otraženje i ovi udarci, to je stvari vaše pitanje, koje su pretrpili 90-ih. Za neke nisu bili očigledno dovoljno da pogledaju, jel? Za dobar deo naše javnosti. Ali evo ima nas koji smo progledali. Neki od nas su govorili tada ruskim kolegama, mi smo retorta, očeka vas. Pa su neki, recimo profesorka Jelena Guskova je odmah je razumela što se događa i u svojim knjigama je analizirala taj proces. Neki to nisu razumeli. Šta je važno kada vi ste pomenuli Kosovo, samo i to da kažem na kraju, dakle, Kosovo nam je dokaz da nije gotovo, da smo mi dalje izopšteni, da smo mi dalje parije međunarodnog poretka. Dakle, to što se događa na Kosovo nam je jasan znak da nije gotovo. Da, oni su se sad okrenuli protiv Rusije i vidimo kako će se provesti, jer Rusi nisu Srbi, ali Rusija nije Srbija, ali nišanske sprave su i dalje na nama. I toga moramo da budemo svesni, to što se događa na Kosovu, to što se događa u Crnoj Gori, to što ćutke rade sa Srbima u Hrvatskoj, to tolerisanje obnove ustaške ideologije, ustaške prakse u Hrvatskoj, sve to pokazuje da nije gotovo i da moramo da budemo vrlo pametni, vrlo oprezni. Ali ono što je početak puta, to je oslobađanje od iluzije, sagledavanje stvari onake kakve jesu.
2: Da, i gospodine Vukosavljeviću, u toj nekoj zapravo smo ušli u neku metastazu jednoumlja, jer to nam pokazuje primjer iz Hrvatske, bilo je sad ovih dana i Savo Štrbac je o tome govorio, da čak i ako imate primisao da ste Srbi i da to okačite na društvene mreže, na svoj Facebook, na primjer, ili TikTok, ili nebitno je, kako je jedna žena stavila sliku sina sa šajkačom, i onda šta dobijete, čak i ako ste u dijaspori, znači ne živite stalno u Hrvatskoj, kad pokušate da uđete u Hrvatsku, vi dobijete kaznu prekršajnu od ne znam koliko stotina evra, a neki ako nisu državljani Evropske unije mogu da rizikuju i da dobiju zabranu ulaska u Evropsku uniju.
4: Evo jedan primjer, ovdje da. Sedi u studiju.
2: Jel tako?
4: Da. Ali dobro sam prošao, sam mogao da dopadnem zatvor očigledno.
2: Aha. E pa sad, dokle to ide kada se kažnjava i primisao da ste vi Srbin i da imate neki nacionalni identitet, jer nam to pokazuju ovi primjeri iz Hrvatske i odnosa prema ljudima koji su prognani sa svojih ognjišta, ali eto pokušavaju da sačuvaju pradedovski zavet i neće da prime na primjer katoličanstvo da bi mogli da dobiju posao u Hrvatskoj, što ima čitav niz takvih primjera, to o tome nećemo ni da pomenemo. Neće da im deca zaborave ćirilicu, neće da im deca zaborave da su srpskog porekla, oni njih kažnjavaju na ovakav način.
3: Znate kako, ta tema je veoma komplikovana, ali dobro, sad naši su formati medijski relativno ograničeni. Svakako da, to je tako kao što vi kažete. Međutim, poruke koje je Hrvatska, kad kažem Hrvatska, mislim na većinu hrvatskog naroda i na politički izraz tog naroda, to je Hrvatska država ili njegove njene institucije, kao što je Sabor, kao što su intelektualci, kao što je univerzitet i tako dalje, to u pretežnoj meri, ne sasvim, naravno, ali u veoma pretežnoj meri, poruke nam šalju još od druge polovine 19. veka i od prvih pogroma u Zagrebu iz 1295. pa 96. pa 900. pa 901. i tako dalje. Da ne nabrajam sada, u Prvom svjetskom ratu poslali su nam jake poruke u Mačvi 1914. i 1915. godine i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Prema tome, hrvatski antisrpski rasizam i šovinizam su jedno trajnije stanje koje već naravno više od jednog veka ima svoje vidljive rezultate, za nas veoma tragično, ali ne treba zaboraviti ni tada kako je bilo, ni sada kako je. Hrvatska je projektovana politička situacija. Oni su jedan neistorijski narod po tumačenju filozofa koji nisu uspjeli da se emancipuju sve do 90. godina prošlog veka i da stvore svoju državu. Uspeli su to uz strano sponzorstvo, veliko, znamo i kako. I to što Hrvatska danas radi, ona radi uz potpuno pokroviteljstvo i nadzor Nemačke i u nadzor Vatikana. Vatikan, odnosno Rimokatolička crkva, više nema svoju glavnu moć ovdje u Vatikanu. Tu je njen izlog, tu je njeno predstavništvo, jedno ceremonijalno i tako reprezentativno, ali glavna moć Vatikana se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama. Ono što je bila Austro-Ugarska u 19. veku ili Austrijsko carstvo pre Austro-Ugarske, znači NATO pakt Vatikana u ono vreme, danas su to Sjedinjene Američke Države gdje je skoncentrisana najveća moć ima katoličke crkve i to od sporazuma Reagana sa papom Jovanom Pavlom.
2: I sad su dobili i papu.
3: Da, tako je. Prema tome, Hrvatska nešto radi iz svog osobenog rasizma i šovinizma i antisrpskog ludila, ali mnogi od tih postupaka Hrvatske su ohrabrivani bili, jesu ohrabrivani danas iz Nemačke, iz Sjedinjenih Država i sa drugih adresa. Dakle, nama je istorija, kao što sam već rekao, dala lekcije, one su napisane, one su uklesane u kamenu, one su poznate. Da li su te lekcije ispisane linearnim pismom A ili linearnim pismom B, da li jedno razumemo, a drugo ne razumemo, to je stvar naše istorijske nauke, naše političke svesti i naše političke zrelosti. Dodao bih samo ovome kako nam se Europa obraćala u 19. Ranije, obratili su nam se 1878. na Berlinskom kongresu kada su Srbima oteli Bosnu. U prvom srpskom ustanku Karađorđeva seljačka vojska, narodna naša, u mnogim bitkama ratuje protiv Francuza zajedno sa Turcima, pogotovo protiv francuske artiljerije i najmodernijeg savremenog artiljerijskog oruđa francuskog kojim upravljaju francuski oficiri i francuske posade. Napoleon u Dalmaciji, kada Marmon osvaja Dubrovnik i Dalmaciju, maršal Marmon, on osniva takozvanu l'armée serbe, odnosno srpsku armiju koja nije sastavljena od Srba, nego je sastavljena od slovenskog, uglavnom rimokatoličkog življa, od slovenačke, današnje slovenačke obale pa do duž dalmatinske obale, koji ima oko 20.000 potencijalnih članova, regrutovanih ili zapisanih, koja treba da posluži za intervenciju u Bosni ukoliko se Karađorđev ustanak 1906. i 7. proširi na Bosnu. Prema tome, to je ono što Francuska iz svojih, naravno, ne misli to svaki Francuz u svakom gradu, u svakoj zgradi. Govorimo o francuskoj političkoj doktrini i francuskim političkim interesima. Opet je to bilo vezano sa Rusima, zato što je Francuska pomagala Turke, jer su Turci bili potrebni kao nož u mekom trbuhu Rusije i tako dalje. Prema tome, okreni obrni i mutatis mutandis, kako bi se reklo. Naša istorijska jednačina ne postoji i ne može da se razume bez naše povezanosti sa Rusijom, našim kakvim takvim, ali jedinim i veoma važnim zaštitnikom. Mi danas živimo u epoki kada jedna Crna Gora, koja je patuljak politički i brojčano gledano jedna minijaturna država, ali koja ne bi postojala u istoriji da nije bilo Rusije, oni su na budžetu carske Rusije od Katarine Velike za žito, za oružje, za crkveno službene predmete, za školovanje sveštenstva. Dakle, mnogi pogromi turski genocidi su pohodi su sprečeni, neki nisu, ali mnogi jesu intervencijom ruske strane. Dakle, Crna Gora ne bi pretekla Osmansko carstvo da nije bilo Rusije. I danas ta Crna Gora uvodi sankcije Rusiji i poslala čak i neku,
2: i
3: neku delegaciju vojnu na ratište Ukrajine, ne borbene trupe, ali simbolički neku delegaciju, da li nekog lekara ili nekog vezistu i tako dalje. Prema tome, naša jednačina, kao što rekoh, je vezana za Rusiju. Rusija je naš najveći

0: suprotstavimo, to je stvar naše istorijske mudrosti i političke prakse. Prema tome, hteo sam da kažem da nema mnogo nepoznanica u istoriji, principi su jasni, postulati su vidljivi, prognoze ne mogu biti sasvim pouzdane, ali mogu biti preliminarne i relativno razumne, i tim koridorima znanja i iskustva treba se kretati i postupati kada je reč o srpskom narodu i uopšte opstanku srpske države. I završit ću ovo jednom opaskom Milorada Ekmečića iz jednog članka njegovog koji je objavljen u zbirci radova, gde on rekao: i sve dok poslednja svetlost srpske demokratske države bude tinjala na Balkanu, naši se neprijatelji neće smiriti za decenije, za vekove. I to je jedna ocena i prognoza koju ne treba gubiti iz vida.
1: I profesore Kojiću, sad da još jedan paradoks, da tako kažem, tog vrlog novog sveta koji galopirajuće napreduje sa zapada, pa pokušava i ovde da nametne svoje paradigme, to je zamena teze i predstavljanje crnog kao belo. I sad imamo, na primjer, evo pomenuli smo ovaj primjer procesuiranja Srba koji na društvenim mrežama stave sliku deteta sa šajkačom, a s druge strane, u toj istoj Hrvatskoj ovih dana je bila vest, čovjek koji je učestvovao u dizanju u vazduh Severnog toka 2, Ukrajinac, ukrajinski ronilac, on je, otkrilo se, i doduše priveden je po zahtevu Nemačke, pa sad vidjet ćemo šta će to dalje biti, ali otkrilo se da je čovjek snimao sa holivudskom ekipom u kojoj su bili glumci Adrian Brody i Sean Penn, i snimao film, kako kažu, o tajnim ukrajinskim ronijucima. Znači, oni očigledno snimaju film o onome što se desilo na Severnom toku, a u snimanju tog filma učestvuje čovjek koji je stvarno direktno učestvuo u celoj toj priči. I sad mi imamo šta? Proglašavanje zločincima i ne znamo, ne zločincima, ali ljudima koji krše zakon, oni koji stavljaju slike dece sa šajkačom, a ovamo su borci za slobodu ili, ja ne znam, stavljaju heroji, ljudi koji su teroristi i učestvovali direktno u, aj sad nema veze što je bila ruska, Severni tok bio i ruski, ali bio je i nemački. Kako vidite to crno? I evo još jedan primjer zamena za crno za belo. Kaže premijer Velike Britanije Andy Burnham, uporedio je otpor Ukrajine protiv Rusije sa borbom Velike Britanije protiv nacističke Nemačke. Znači, to je ta zamena teza i to je jedno od oruđa tog, da kažem, vrlog novog sveta koji hoće da nam nametne neko svoje jednoumlje.
2: Da, da, pa vidite, to vrlo često primetite u razgovoru sa ljudima, ne znam, sa Francuzima, ne znam, Englezima, s kojima ima malo više iskustva. Tu su ljudi pristojni i dobronamerni. Uh-huh. Ali kad uđete do ovih nekih tema, vidite, oni uopšte nisu u stanju da iskorače van informacija kojima ih snabdevaju BBC i ostali. Uh-huh. Independent i Guardian, da ne nabrajam. Inače, pristojni ljudi. Obrazov. Možda smo mi, to je sad to prokletstvo, živjeli smo u jednom društvu, stasavali u drugom, sada živimo u trećoj zemlji. Dakle, mi smo svojim očima gledali i svojim umom razumeli koliko su stvari relativne oko nas. Vidjeli smo kako se raspalo društvo u kome smo živjeli, država, zemlja po kojoj smo putovali, ali nekada, koji smo verovali, sve to prošlost. Tako da smo mi svjesni toga, kako kaže mi, evo da govorimo o Srbima, o srpskoj perspektivi, koliko su stvari relativne, to koji tih ljudi ne nalazite. Znači, oni su navikli da žive u jednom stabilnom društvu, sad je manje stabilno zbog svih ovih nevolja sa kojima su se suočili, zbog imigracije, zbog budućeg možda rata sa Rusijom, bit će vrlo nestabilno, ali u ovom trenutku oni još veruju u to. I to je onako potresno, da kažem, srceparajuće, ako nije baš suviše jak izraz. Znate, dakle, to je tako. I sad, nije to sad problem samo Engleza ili Francuza, to je problem i jednog mnjenja i ovdje kod nas. Znači, vi imate ljudi koji se zaista, to je to bekstvo slobode kome je davno, eto, počeo sam se vraćati mnogo u prošlost, čitali smo mnogo Ericha Fromma u gimnaziji. Bekstvo slobode. Ljudi jedva čekaju da svoj um, svoju pamet, predaju ruke nekom drugom. I da i taj kaže što treba da misle, kako da se ponašaju i tako dalje. E sad, mi živimo u eri interneta, pomenuli ste Facebook. Sad su mogućnosti manipulacije

0: reakcije neverovatne. Šeći, Turci su bili čaj od nane u poređenju sa tom američkom paradigmom, sa tom Amerikom u nama, kako reče jedan pisac. Dakle, oni, vi ste mogli da se sklonite od tih Turaka u brda i da živite tamo na nekom durmitoru, pirlitoru, nekoj sinjajevini, nekom rudnikom, ne diraju vas.
1: Ali ne može to od algoritma da pobedi.
0: Ne ima sada svako dete. Svako dete, mi je koleginica koja predaje engleski jezik u Orahovcu, dakle, u getu, najstrašnijem getu, na Kosovu i Metohiji, vjerovatno u Evropi. Kaže, ja sad svako dete u ovom našem getu ima telefon. Pa sam ja, kaže, primetila da devojčica jedna, ja joj govori što ja radi, ona mi pruža otpor, jer ona zna da je ovo u telefonu istina. A ovo što ja govorim, to je retro, to je zastarela stvar. Znači, sad se suočavate sa ogromnim mogućnostima manipulacije. Dakle, ako su mogli tako da manipulišu u vreme Francuske revolucije i Napoleona, ako su tako mogli da manipulišu u vreme Hitara i Pavelića, šta tek sada mogu, a sve u ime ljudskih prava. Mislim, ovo sada liči na doba Napoleona i Francuske revolucije, jer je reč o ljudskim pravima. U vreme Hitlera su stvari bile jasne, oni kažu, mi smo superiorna rasa, vi koji ne pripadate toj beloj superiorarijskoj rasi, ima da izumrete, ako nećete, mi ćemo u tome pomoći. Znači, čovek u gomili, negovanje tog kolektivističkog duha, to je nešto što je, u čemu se je nauka veoma mnogo učestvovala i saučestvovala, da socijalna psihologija, sposobnost manipulacije masama, ulazak sada u te najšire krugove, društvene slojeve, te plišane revolucije, te arapska proleća, ovde na našim terenima imamo, jel tako, mnogo iskustava sa tim obojenim revolucijama, znači vi vidite da su to razgrađeni, razvijeni mehanizmi. I čim imate nešto što je počeo kao autentična pobuna naroda protiv autokratije, protiv gaženja ljudskih prava, protiv jednog užasnog stanja koje dospeva jedan narod, jedna zajednica, jedna kultura, imate kako, vi vidite kako vremenom čim to dospe na društvene mreže, kako to se preuzima i preusmerava u nekim poželjnim pravcima. E, tako crno postaje belo. I belo postaje crno, znači opet ništa novo, ali kažemo, ovog puta mi se suočavamo sa neprijateljem koji je mnogostruko jači nego nekada. I kažem, kanali utice su mnogo jači, algoritmi su sad prvorazredni. Znači, prošetite sada grado, vidjet ćete da radici na skelama kada rade pauzu, jedu one svoje sendviče i gledaju telefone. Gledajte profesore univerziteta koji sedu u svojim kabinetima i tipkaju telefone. Znači, to je sada svuda. Najsiromašniji slojevi, najbogatiji slojevi, svi su sada u algoritmima i svi provode sate na tome. Tako da, eto, tako crno postaje belo, u najkraćem, a ima i ova istorijska priča o kojoj sada me govorimo, možda smo i dovoljno toga rekli, to je rusofobija. Znate, još je Lord Salisbury, britanski premijer i ministar spoljnih poslova 19. veka, koji je bio na pomenutom Berlinskom kongresu, zajedno sa Dizraelijem, rekao, od kako smo izašli na kraj sa rimokatoličkom crkvom i sa francuskom, to su radili u 17. i 18. ranom 19. veku, Rusi su sada naš glavni neprijatelj i rusofobija je najvažnija tema našeg javnog života. To su kasnije potvrdili neki američki istoričari u 20. veku. Dakle, rusofobija je najjači politički impuls u britanskom javnom mnjenju još od 19. veka. Ono je u 20. veku mutirao u antikomunizam. Jeli? Kad su završili sa komunizmom, pa da još nisu, vidimo u Kini, sada je to dobilo opet neke druge forme. Ali to je, dakle, jedna duga tradicija rusofobije iz koje, kako je pisao Milorad Ekmečić, nastala i srbofobija. To je duboko ukorenjeno u mehanizmima antisemitizma, dakle jedna verska, jedna rasna predrasuda, sve je to duboko ukorenjeno u svesti zapadnog čoveka, možda manje u Francuskoj nego u Nemačkoj, možda čak manje u Nemačkoj nego u Velikoj Britaniji, ko zna, jeli? Dakle, nije isto u Italiji i u Skandinaviji, nije isto u Španiji i recimo u, ne znam, u Finskoj, razlikuje se to, dosta je to heterogeno, ali dakle, imate vrlo, vrlo staru biljku rusofobije koja izrasta iz ovog milija i koja je sada višestruko pojačana ovim sredstvima manipulacije.
1: I, gospodine Vukosavljeviću, taj, da kažem, centar rusofobije je svakako pre svega Brisel, ali i London i Berlin, i to ludilo ide do te mere da se, na primjer, smeta jedan crtani film kao što je Maša i Medved, da je dozvoljeno piratstvo protiv onih za koje oni procene da su, pripadaju takozvanoj floti u senci, znači to nisu ruski brodovi, nego brodovi koji prevoze nešto što je poreklom iz Rusije, da je nije dozvoljeno recimo u baltičkim zemljama, sada idu izbori u septembru za Rusku dumu i po svim konvencijama diplomatskim građani te zemlje, ako imaju, evo recimo sad kod nas izbori, znači vi možete da glasate, ako živite u dijaspori, možete da glasate u našoj ambasadi, u našem konzulatu, prijavite se, međutim ne, u baltičkim zemljama ne možete vi da glasate u ruskoj ambasadi, neće to biti dovoljno. Šta znači to? Znači ako si Rus, ne može da se gledaju ruski crtani filmovi, nemaš imovinu, a to smo zaboravili da kažemo, zamrzavati se imovina, protiv tebe je dozvoljeno piratstvo, nemaš pravo glasa. Šta je to? Kakav je to sistem koji na osnovu toga koje su ti boje oči i kosa i da li si slovenski tip, ti kaže ti ne možeš ovo.
2: Taj sistem zasnovan na isključivosti i segregaciji političkoj, nacionalnoj, verskoj i svakoj drugoj je danas samo sistem kome se istopila maska na licu. Taj sistem nije nastao juče, on postoji dugo već, posle Drugog svjetskog rata 45. dogovorom u Bretton Woodsu napravljeni su Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka, dolar je uveden kao svjetska valuta i počela je zapravo jedna zapadna okupacija i dominacija globalna, minus Sovjetski savez i minus možda Maova Kina u to vrijeme, ali su drugi alati bili korišteni protiv njih. Dakle, ogromno bogatstvo i pljačka koje se dobijalo pljačkom celog svijeta, Srednje i Latinske Amerike, Afrike, Jugoistočne Azije, Centralne Azije i tako dalje, naravno zemalja zaliva kada je otkrivena nafta, viškovi su se slivali u zapadne zemlje, pre svega u SAD, ali naravno i u evropske zemlje. Ta globalna dominacija morala je da bude podstrekivana i afirmisana i potvrđivana ratovima. Od 45. do danas Sjedinjene Američke Države sa svojim saveznicima bile su uključene kao direktni izazivač ili podstrekivač preko 80 globalnih ratnih sukoba u cijelom svijetu, u kojima je život izgubilo po skromnim procjenama preko 10 miliona ljudi. Dakle, 10 miliona ljudi su bili žrtve američke agresije i potrebe da se opljačkaju prirodni resursi, da se uspostavi monopol u trgovini, da bi zemlja matica mogla da ima cenu galona benzina od 3 ili 4 dolara, da bi mogla da se pravi država blagostanje i da bi zemlje zapadne Europe mogle da uživaju u prednostima i kolonijalnog bogatstva koje je sticano vekovima, ali i 20-vekovnog bogatstva koje je postkolonijalno ili neokolonijalno i tako dalje. U svakom slučaju reč je o globalnoj pljački. Sve to je bilo zaliveno ogromnom količinom zelenog zašećerenog želeja, da tako kažem, koji se zvao industrija zabave i industrija gladijatorskog sporta. Moć savremenih medija, prvo novina, potom radija, kasnije televizije, danas interneta, je poslužio kao anestetik za stotine miliona i za milijarde ljudi koji su bili uronjeni u odvlačenje pažnje na muziku, filmove, zabavu svake vrste, garderobu, robu široke potrošnje. Mi smo ovdje bili žrtve, mi smo dobili farmerke, Coca-Colu, patike iz Trsta i rock'n'roll, a izgubili smo mnoge druge stvari, ali to je tema za neku drugu emisiju. Prema tome, danas je monopol zapadne civilizacije, ako tako možemo da je nazovemo, možda i možemo, ozbiljno ugroženo. To su istorijski ciklusi, pojavljuju se nove sile, pojavljuju se novi centri moći, smenjuju se snaga i vitalnost na globalnoj mapi i sada kada je zapadni sistem dominacije ozbiljno ugrožen i uzdrman, on više čak ne koristi ni neki simulakrum demokratije, niti neku tu jednu venecijansku masku karnevalsku, da bi se prikazao drugačijim nego što jesi. Kada je ugroženost prisutna, kada je ona flagrantna, kada ona izaziva ozbiljnu strepnju od gubitka prioritetnog položaja, onda više priča o ljudskim pravima, o medijskim slobodama, o demokratiji i tako dalje, apsolutno više ne važi, čak se ni ne kriju tu i tamo nekim zaista komičnim parolama ti jadni funkcioneri iz Brisela, Berlina i Sjedinjenih Država, pokušavaju da, naravno sad je vrhunac te groteske politika, odnosno retorika američkog predsjednika, ali ovi naravno pajaci iz Evropske unije ne zaostaju puno, tako da je cijela ta konstrukcija laži, te jedan novo govorta, jedan isprazni vokabular koji je govorio o ljudskim pravima, o demokratiji i tako dalje, jednostavno prestao da bude koristan, izgubio je svoju svrhu i smisao i mi danas imamo regresiju, jedno stanje brutalne moći, ogoljene sile i borbe za držanje globalnog primata i globalne dominacije koja se bazira na pljački i eksploataciji.
1: I evo za kraj, profesore Koviću, da pitamo, a vi ste istoričar i kad gledamo unazad te istorijske cikluse, svaka imperija koja je na izmaku zapravo je postajala nervoznija i pribegavala je sve žešćim i sve surovijim metodama i u pokušaju da zadrži tu svoju moć. Da li vam ovo čemu danas pribegava zapad i te zapadne jednoumne imperije pokazuje da su oni zapravo, da im se ljuljaju pozicije, da im se trese tlo pod nogama i zato oni pribegavaju sve žešćim zabranama, zato im smeta i da se vratimo na početak i Kusturica, i Maša, i Medved, i kad se na Venecijanskom bijenalu otvori ruski paviljon, i ruski sportisti, znači smeta sve što podsjeća da oni zapravo nisu više tako moćni kao pre. Da li je to objašnjenje?
0: Pa recimo, da. Svakako, recimo kada kažete da je Hitler došao na vlast 1933. Dobro, taj režim je bio zločinački od početka. To je bilo jasno za neke, opet za one na koje se zakoni nisu odnosili. Ali vidite, on je tek kada je počeo rat ušao u holokaust i genocid nad Srbima, Romima, Rusima i tako dalje. I Napoleonova Evropa, Napoleonova imperija također opet bila je ubilačka za neke nije, jeli, donosila je mnogima i slobodu. Drugačije je bila karakter od Hitlerove, ali svejedno bila je militaristička, osvajačka. I u jednom smislu šovinistička, francuska, jeli, kao što je bila Nemačka. I opet zločini su se zaista Napoleonovi nagomilali. Vidite, recimo 1812. kad je Napoleonova armija ušla u Rusiju, ruski seljak nije bio toliko borben, da se tako kažem. To je piše Konstantin Leontijev. Žinka su vidjeli kakvi su zločine počeli Francuzi da čine. Naročito kada su vidjeli kako obesvećuju hrišćanske crkve pravoslavne. E onda su počeli se dižu na oružje i to se završilo faktički partizanskim ratom protiv Napoleona, koji je naravno vodio carski dvor. I onda se može reći da su ovo signali slabljenja i disolucije. Naravno, neke imperije se sruše vrlo brzo. Može se reći da je ako Varšavski pakt i Sovjetski savez uzme teko imperiju, to se dogodilo gotovo preko noći. A neke umiru vekovima, kao recimo Osmansko carstvo. Vidjet ćemo šta će biti sa ovom američkom imperijom. Ono što su jasni znaci disolucije, to je uspon multipolarnog sveta koji je jasan. To je problem sa imigracijom, to je sad već ova kulturno razaranje koje je jedna od posljedica imigracije i jedne kulture postistine i kulturnog relativizma. Sve su to simptomi ozbiljne bolesti, ali kažem, postoji tehnološka, a da ne kažem superiornost, pošto je Kina već daleko odmakla i Rusija, postoji dakle tehnološka prednost, ajde to tako da kažemo, ta meka moć o kojoj smo do sada govorili, koja ima ozbiljne uticaje naročito na obrazovane srednje slojeve, da prema tome to ne treba podceniti. Vidite, i dan danas neki trče da uđu u Europsku uniju, i to je njihov glavni cilj, Crna Gora, Srbija, Jermenija, i da ne nabrajemo, znači ta Europska unija i dalje ima privlačnost za neke. Sad to je za pitanje psihologije. Ali kažem, ovo su sve znaci disolucije i slabljenja, i jedan od njih je sigurno ova faza u kojoj se zabranjuje jedan Emir Kusturica, Petri Handke ili slični velikani.
1: Da, i evo vi da kažete, da li, kako se vama čini, gospodine Vukosavljeviću, da li je ta neka pukotina se već otvorila u tom zapadnom jednoumlju, i koji je izlaz, šta mogu ljudi, misleći ljudi, da urade, da se izbore za neko svoje parče slobode?
2: Mislite na zapadu, ljudi misleći ili bilo gde u svetu?
1: Mislim i pre svega u Srbiji, na kraju krajeva, jer evo i pomenuo gospodin profesor Ković, mi hoćemo u tu Evropsku uniju, iako ona propagira to jednoumlje, jasno nam kaže, nećete moći da uđete ako ne uradite to, to, to i to. Znači ima spisak uslova, pa sad ti vidi šta ćeš.
2: Znate kako, Srbijom ne šetaju na svu sreću ulicama strane trupe, niti neko peva Horst Vesela ili Lili Marlen, ali Srbija je u jednom privrednom, medijskom i političkom smislu, slobodno se može reći, okupirana teritorija. I s tim u vezi, ukoliko su mediji zatvoreni za teme koje se tiču koristi ili štete od pristupanja Srbije Evropskoj uniji ili nekih drugih važnih tema kao što su Kosovo i Metohija, Republika Srpska, odnosi u regionu i slično, onda zapravo misleći ljudi u Srbiji, osim na margini nekih podcasta na YouTube-u, to će isto biti vjerojatno predmet cenzure uskoro, nemaju prostora prosto da afirmišu svoje ideje, niti može da postoji neki stožer okupljanja, da li je to dnevni, nedeljni list ili televizijska stanica. Jednostavno, svi ti životodavni izvori slobodne misli su zatvoreni ili presečeni. Prema to je slično i na globalnom nivou. Mislim da, ajde da bude malo romantičan u ovoj sivoj temi, da možda neko veliko književno delo ili neki novi veliki pisac, gabarita Dostojevskog ili nekog takvog, može da na zapadu, govorim sad o zapadu, promeni, naravno uz dodatne elemente njihovog ekonomskog i vojnog posustajanja, može da ubrza neke procese, da bude katalizator nekih promjena i neke, ajde da upotrebimo taj otrcani pojam demokratija, koji je odavno prilično ispražnjen od sadržaja svog suštinskog, ontološkog, ali u svakom slučaju nisam preveliki optimista, mislim da svet hrli ka jednom ishodištu koje je najizrazitija osobenost istorija, to je ratovanje i oruđeni sukobi, jer osim jednog prirodnog tehničkog progresa, jednog napretka koji je napredak jeli sredstava, jeli alata i ovladavanja prirodom, osobenost ljudskog razvoja, odnosno ljudskog postojanja su ratni sukobi. Jednostavno treba biti vrlo specifično kova da bi danas čovjek mogao sa nekim utemeljenjem da bude optimista u vezi sa pitanjima budućnosti.
1: Ajde da kažemo, gospodine Koviću, istini za volju, eto, plus veliki za Srbiju, što ipak postoji polifonija, barem što se tiče medija, pa tako i mi i Sputnik i Arti Balkan mogu ovde da postoje, i ljudi koji žele da čuju drugu stranu mogu to sebi da priušte, za razliku od mnogih zapadnih zemalja koje eto slove za slobodoumne, zapravo ovde nam se daje mogućnost da to kažemo, i onda znači možda ipak postoji nada da ovde ne mogu da ugase to protivljenje jednoumlju.
0: Pa vidite, nisu
1: to
0: slučajno,
1: je srpski inat, jel?
0: Nisu slučajno Srbi ratovali sa Napoleonom i sa Hitlerom, i vidite da nisu slučajno ratovali sa NATO paktom 90-ih. Nema slučajnosti u istoriji. Dakle, mi smo na sudbonosnim rasrsnicama, mi biramo dobru stranu. Teško je, stradamo, kao što smo stradali i u vreme Napoleona i u vreme Hitlera, ali na kraju krajeva dobro biramo. Ja mislim da smo ovoga puta izabrali dobar udeo, imamo dobar udeo, bez neke namere da vam laskam. Vi ste, vi, RT Balkan ste možda i jedine svetle tačke na medijskom nebu.
2: Ali nažalost vrlo ograničenog dometa.
0: Da, trebalo bi dom, kada bi vam domet bio širi, ali u svog slučaju jedini ste.
2: Da imate nacionalnu frekvenciju, ovo bi se čulo jače, bolje i dalje.
0: Ali bar imamo, da to bar biti. Imamo vas.
1: Ali borimo se. Tako eto je, i nećemo posustati.
2: Neka bude borba neprestana.
1: Neka bude borba neprestana. Hvala vam puno na učešću u emisiji. Hvala i vama, gledaoci i slušaoci, što ste nas pratili.
3: Svet sa Sputnikom.
4: Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu dr. Miloš Ković i bivši ministar kulture Srbije Vladan Vukosavljević. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu od 17 časova na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
3: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Muzika
5: koja te pokreće.
3: Narodni
5: radio novosti.
6: Kišano ugledalo,

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnjika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnjik. Govorimo ono što drugi

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, ovog ponedeljka, 24. avgusta, žele vam iz režije tonski videorealizatori Nenad Dronjak i Branko Maksimović i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Na zapadu rusofobija ne prestaje, zato ne čudi pritisak baltičkih država na ruske državljane da ne glasaju na izborima za državnu dumu, poručuju eksperti. Troje dece poginulo, sedmoro ranjeno u Krasnodaru, ruska vojska zauzela još tri naselja, Rusija i Ukrajina razmenile po 10 zarobljenika. Iz Moskve ocenjuju da su predlozi Kijeva samo imitacija mirovnih procesa. Rusija radi na modernizovanoj verziji Orešnika koja će moći da nosi 8 bojevih glava i moći da stigne do Londona za svega 8 minuta, kažu vojni stručnjaci. Otkrivamo i kako su u Prištini institucionalna kriza i ekonomska situacija pale u drugi plan zbog priprema za takozvani marš mira, kojim će 12. septembra biti pružena javna podrška teroristima takozvane OVK, kojima u Hagu treba da bude izrečena presuda za ratne zločine. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Koalicija voljnih namerava da nastavi pripreme multinacionalnih snaga za raspoređivanje na teritoriji Ukrajine nakon okončanja borbenih dejstava, navodi se u današnjem saopštenju vlade Velike Britanije. Ukrajinske vlasti koriste versku sferu za falsifikovanje istorije, veličanje nacizma i uklanjanje crkvene opozicije, saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Rusije povodom, kako se navodi, protivpravnih postupaka kijevskih vlasti prema Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi, njenom sveštenstvu i vernicima. YouTube je na teritoriji Ukrajine blokirao tri kanala ruskog crtanog filma Maša i Medved na engleskom, ukrajinskom i ruskom jeziku, preneli su danas ukrajinski portali. Ugašenje požara u selu Lukovo kod Vranja, danas se uključio ruski avion Iljušin 76, preneo javni servis. Taj požar je aktivan od juče popodne, a iz gradskog štaba za vanredne situacije saopštavaju da je jedna kuća bila zahvaćena požarom, vatrogasci su spasili 10 objekata i sprečili da se vatra dalje proširi ka selu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastao se u Kremlju sa indijskim ministrom spoljnih poslova Subharmanjamom Jaikumarom i na početku sastanka istakao rast trgovinskog prometa između Rusije i Indije u 2026. godini kao pozitivan razvoj situacije. A nakon što su tek završeni zajednički vojni manevri skraćeni, Sjedinjene Države otkazale su vežbu amfibijskog desanta koja je bila zakazana za sledeći mesec sa Južnom Korejom. Kažu u Seulu, Vašington odluku pravda ograničenjem u raspoloživosti američkih snaga zbog trenutnog sukoba u Iranu.

0: protiv Rusa koji žive i rade u Estoniji, Letoniji, Litvaniji, ali i Holandiji i Češkoj vrši se pritisak kako ne bi izašli na glasanje za državnu dumu. To izjavi zamjenik predsjednika Komisije za izbore Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Maksim Rajder. Na trotoaru ispred ruske ambasade u Rigi, naime, stoji uniformisani letonski policajac koji legitimiše svako ko priđe toj zgradi. To će raditi i na dan izbora, a Rajder je upozorio da bi moglo da dođe i do provokacija od strane proukrajinskih i ukrajinskih elemenata. Novinar Milorad Vukašinović u razgovoru za Sputnik kaže da se ovdje radi o jasnom nastavku prakse diskriminacije ruskog stanovništva gdje god da oni žive, pa i u onim zemljama koje danas više nisu deo nekadašnjeg Sovjetskog saveza, već deo zapadne političke sfere.
1: Ta situacija i ta činjenica apsolutno ne iznenađuju, šta više, već čak nije ni očekivano ako se zna sa koliko hiljada sankcija se Rusija suočila i te sankcije nisu usmerene samo protiv ruskog rukovodstva, nego su pre svega usmerene protiv ruskog naroda. Dakle, rusofobija je ono što, nažalost, karakteriše danas savremenu Evropu i pre svega Zapad.
0: Vukašinović tvrdi da smo i mi u Srbiji, kao i drugi narodi u Evropi, vaspitavani na pogrešnoj tezi, odnosno uverenju, da je 1945. posle Drugog svjetskog rata nacistička ideologija poražena. Vukašinović smatra da je tada zapravo samo poražen Wehrmacht, da su njegove trupe položile oružje zahvaljujući Sovjetskoj crvenoj armiji, ali da ideologija nacizma u suštini nikada nije poražena.
1: Ideologija nacizma nije poražena, ona je jednostavno preživjela i pod nekim drugim i drugačijim izgovorima, pre svega izgovorom hladnog rata od 45. do 90. a kasnije od 90. potpuno otvoreno se ponovo pojavila i mnogim narodima koji se nalaze u svojevrsnoj krizi identiteta i u nekoj vrsti istorijskog bespuća i na našim prostorima, ne samo po sovjetskim, povratak nacizmu i nacističkoj ideologiji deluje kao nekakvo rješenje za njihove brojne unutrašnje i ekonomske i socijalne i političke probleme.
0: Prave istorijske prilike za pravljanje nekih suštinskih promjena u sistemu propuštene su odavno, smatra naš sagovornik i dodaje da je uveren da se, kako kaže, nakaradni svjetski politički i privredni sistem koga nazivaju neoliberalnim globalizmom ili kapitalizmom ne može reformisati, odnosno ne može na način na koji to ljudi zamišljaju.
1: Veliki sam skeptik prema mogućnosti da će jedan fašistički, neonacistički, neoliberalni, kako god ga nazvali, kapitalistički sistem moći da se reformiše mirnim sredstvima. Tako da je to, kako da kažem, jedna pouka iz istorije koju smo pomalo zaboravili, a to je da se nikada velike istorijske promjene nisu desile za zelenim stolom, nego su nažalost bile posljedice velikih lomova.
0: Iz svega slijedi da je logika imperijalnih i velikih sila da se nikada iznutra ne reformišu. Međutim, kako kaže Vukašinović, one su sklone unutrašnjem propadanju, što bi možda, kako kaže, moglo da nam pruži nekakvu nadu.
2: Radio Sputnik.
0: Troje djece je poginulo, sedmoro ranjeno od fragmenata ukrajinskog drona u Krasnodaru. Ruska vojska zauzela još tri naselja. Rusija i Ukrajina razmenile su po 10 zarobljenika. Moskva tvrdi da su predlozi Kijeva samo imitacija mirovnih procesa, a Velika Britanija objavila je da će Ukrajini predati podatke za proizvodnju raketa dugog dometa Skalp. Više informacija sa terena prenosi nam Dragana Nikitović.
3: Oružane snage Rusije tokom noći su nastavile da izvode grupne udare visokopreciznim oružjem i udarnim dronovima na ukrajinske luke i brodove koji se koriste za isporuku tereta za ukrajinsku vojsku. Broj djece poginulo u napadu ukrajinskih oružanih snaga na Krasnodarski kraj porastao je na 3. Rusija i Ukrajina razmenile su po 10 svojih državljana, a Belorusija obezbedila teritoriju na kojoj je razmena obavljena, saopštili su beloruski mediji. Prema izveštaju Ministarstva odbrane Rusije zauzeta su su naselja Perše Travnja u Sumskoj oblasti, Kučerov Jar u Donbasu i Dolinka u Zaporoškoj oblasti. PVO sistemi su protekla 24 sata oborili 17 vođenih avionskih bombi, 3 rakete HIMARS, 11 krsarećih raketa Flamingo i 988 dronova. Portparol Kremlja Dmitri Peskov smatra da ukrajinski napadi na komercijalnu infrastrukturu Rusije samo dodatno ističu prirodu kijevskog režima i dodao da ruska vojska recipročno odgovara. Vladimiru Zelenskom samo je potrebno više zapadnog novca, a ne rešenje situacije u Ukrajini, rekao je specijalni predstavnik Ruskog ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. Inače, Evropska komisija odobrila je dodelu 6,1 milijarde evra Ukrajini za kupovinu naoružanja, uključujući sisteme protiv vazduhoplovne i protiv raketne odbrane, rakete, municiju i radare. Iz podataka koje objavio Savet Evropske unije sledi da su Evropska unija i njene države članice od 2022. pružile Ukrajini 220,3 milijarde evra finansijske, ekonomske, vojne i humanitarne pomoći. Britanski premijer Andy Burnham objavit će da će Kijevu biti predati poverljivi podaci o britanskim komponentama kako bi se započela proizvodnja raketa dugog dometa Scalp u Ukrajini, navodi se u saopštenju Downing Streeta. Komentarišući te informacije, portparol Kremlja Dmitri Peskov istakao je da ruske snage rade na pronalaženju i uništavanju mesta proizvodnje raketa u Ukrajini i dodao da Kreml negativno ocenjuje planove Londona da preda tehnologiju Kijevu. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrej Sibiga saopštio je da je predsjednik Evropskog saveta Antonio Košta, premijeri Velike Britanije i Luksemburga Andy Burnham i Luke Frieden, predsjednik Estonije i Moldavije Alar Karis i Maja Sandu, da su doputovali u Kijev.
0: Rusija nastavlja da modernizuje svoje naoružanje nakon što su zapadne zemlje svojevoljno napustile sporazume koji su ograničavali trku u naoružavanju, kaže ruski vojni ekspert Konstantin Blokhin. On se osvrnuo na medijske navode o razradi nove verzije ruske rakete Orešnik, ali ističe da za sad o tome nema zvanične potvrde i da treba sačekati zvanična saopštenja. Na taj način on se osvrnuo na ranije navode zapadnih medija koji tvrde da Rusija stvara novu rusku hipersoničnu raketu, nazivaju Orešnik 2 ili Sin Orešnika. Prema nepotvrđenim podacima, to oružje trebalo bi da bude u stanju da nosi 8 bojevih glava umjesto dosadašnjih 6 i da stigne do britanske prestonice Londona za svega 8 minuta. Iako zvaničnih potvrda o novom projektilu nema i sama mogućnost da postoji njegov navodni razvoj, izazvala je snažne i panične reakcije Zapada, kaže Konstantin Blokhin.
4: Zapravo mi još ne znamo da li je to tačno, jer su to neke zapadne insajderske informacije i zato je ipak bolje sačekati da sa naše strane stignu zvanična saopštenja, pošto zapadni izvori mogu da iznose različite verzije o tome šta Rusija razvija. Ne zna se dakle da li Rusija razvija neke nove sisteme ili su u pitanju potpuno drugačije stvari, ali jasno je da polazeći od našeg iskustva u odnosima sa Zapadom, mi je na tome naravno radimo. Zapad je istupio iz dogovora o protivraketnoj odbrani, iz ugovora o raketama srednjeg i kratkog dometa, kao i iz ugovora o smanjenju ofanzivnog naoružanja. Dakle, Zapad je urušio ta pravila igre koja su ograničavala trku naoružanju. Sam je stupio iz tih sporazuma, odnosno sam je započeo novu trku naoružanju.
0: Kako kaže Blokhin, sam naziv Orešnik 2 za sad više predstavlja nezvaničnu oznaku koju koriste mediji i stručni krugovi za moguću modernizaciju postojećeg projektila sa tim imenom, nego što je to zvaničan naziv novog raketnog sistema.
4: Ako Rusija razvija neke nove sisteme, to nije zabranjeno, jer ne postoji sporazum koji bi ograničavao naš razvoj u ovoj oblasti.
0: Prema nepotvrđenim informacijama, domet Orešnika 2 mogao bi da dosegne i 5,5 hiljada kilometara, što bi mu omogućilo da praktično pokrije čitav evropski kontinent. Očekuje se i da bi njena brzina bila na nivou prethodnika, najmanje 10 do 11 maha, odnosno između 12,5 i 14 hiljada kilometara na čas. 2.5 do 3 km u sekundi. Upravo zbog takve brzine i mogućnosti manevrisanja u završnoj fazi leta, ovo hipersonično oružje je izuzetno težak cilj za postojeće sisteme PVO i PRO, kaže Blohin. Kako pišu medije, Rešnik 2 bi mogao da nosi i do 8 bojevih glava umjesto 6, a pojedini izvori kažu da bi mogao da bude namijenjen uništavanju utvrđenih i duboko ukopanih ciljeva. Kad je reč o borbenom teretu, može da nosi do 1.5 tone, a u slučaju nuklearne bojeve glave njena snaga se procenjuje na oko 900 kilotona, što se po razornoj moći poredi sa približno 45 atomskih bombi koje su bačene na japanski grad Hirošimu. Blohin smatra da nova verzija Orešnika, ako se zaista pojavi, ne bi suštinski promenila vojno-strateški balans u Evropi, jer, kako kaže, Rusija i bez tih novih sistema već posjeduje zaista ogroman vojni i nuklearni potencijal.
4: Zapravo čak i bez pojave novih sistema, na Rusiju otpada otprilike polovina ukupnog nuklearnog potencijala. Čak i ako Rusija ne bude razvijala nove sisteme, ono može nekoliko puta da uništi Zapad. Ne samo Zapad, već praktično celu planetu. Dakle, ovdje se zapravo radi o tehnološkom usavršavanju oružja i ništa više od toga. Ranije je taj balans snaga bio regulisan sporazumima, a sada dogovora nema, pa svako ima pravo da razvije i proizvodi šta god želi i u neograničenim količinama. I Sjedinjene Države, i mi, i Kina, i ceo svet.
0: Upitan u kojoj meri su postojeći PVO i PRO sistemi NATO-a sposobni da se suprotstave ovakvom oružju, Blohin kaže da ni jedan zapadni sistem ne može da garantuje 100% presretanje ruskih projektila.
4: Čak i ako samo jedna raketa pogodi teritoriju Sjedinjenih Država ili Europe, to bi već bila nenadoknadiva šteta. Čak i ako eksplodira samo jedna nuklearna bomba, to bi već bila katastrofa za Zapad. Dakle, nijedan sistem ne daje 100% garanciju da će rakete biti presretnute.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je, podsjeća Blohin, u maju izjavio da bi kompleks Orešnik mogao da bude opremljen nuklearnim bojevim glavama. Kako je rekao, raketni kompleks je od 2025. na borbenom dežurstvu, a Ministarstvo odbrane zvanično je demantovalo informacije o njegovom lansiranju u februaru ove godine. Drugih zvaničnih komentara o sistemu Orešnik 2 za sada nije bilo.

0: Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić danas je izjavio da u Srbiji trenutno aktivno 29 požara na otvorenom prostoru, da je tokom avgusta zabeleženo gotovo 4000 požara na otvorenom, a što se tiče požara u Deliblatskoj peščari, kako je rekao, najvažnije je da ljudskih žrtava nije bilo i nije izgorela ni jedna kuća. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Baka izjavio je da što se tiče odgovora Irana na bilo kakve agresivne poteze Sjedinjenih Država u evropskim zemljama, Iran ima pravo da gađa izvor čina agresije. Koalicija voljnih namerava da nastavi pripreme multinacionalnih snaga za raspoređivanje na teritoriji Ukrajine nakon okončanja borbenih dejstava, navodi se u današnjem saopštenju britanske vlade. U Srbiji od početka juna registrovano 11 slučajeva oboljevanja od groznice zapadnog Nila. To je danas objavio Institut Batut, nakon što su 6. augusta registrovana prva dva slučaja ove groznice kod osoba u Beogradu, a do 23. augusta registrovano je još 9 novih slučajeva. Do kraja emisije čućete i... Zbog čega se milioni štampanih knjiga uništavaju nakon što budu iskorišćene za razvoj veštačke inteligencije.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Institucionalna kriza i loša ekonomska situacija na Kosovu i Metohiji pali su u drugi plan. U Prištini se intenzivno pripremaju za 12. septembar, za kad je zakazan takozvani marš mira u znak podrške Hašimu Tačiju, Kadri Veselju, Jakupu Krasničiju i Ređepu Saljimiju, ljudima koje Hag tereti za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, a presuda specijalizovanih haških veća trebalo bi da bude izrečena 16. septembra. Za četvoricu bivših komandanata terorističke takozvane OVK tužilaštvo je, podsjetimo, zatražilo ukupno 180 godina zatvora. Profesor dr. Aleksandar Đikić, prvi čovek Skupštine Srpskog nacionalnog foruma, kaže za Sputnik da smo euforiju sličnu ovoj na Kosovu i Metohiji sada već videli u Hrvatskoj kada se iščekivala presuda generalu Anti Gotovini.
2: Mi smo skroz zaboravili da se takva euforija sprema kada znate kakva će odluka suda biti. Znači za generala Gotovinu bukvalno cela Hrvatska je bila na trgovima i čekala je saopštenje, uživo je bio prenos i tako dalje. Da su iole sumnjali da neće biti oslobođen, oni to ne bi uradili. Nisam ja pratio ta suđenja Krasniću, ni Tačiju, ni ostalima, ali po reakcijama rekao bih da je odluka suda otprilike već poznata i sad se sprema malo scenografija da to bude kao iznenađenje, radovanje i tako dalje. A što se na politiku na Kosovu može odraziti, to je da, moguće je da će biti predložen za predsjednika Kosova, ali i dobit će, naravno, dvosvećinsku većinu u parlamentu. Na kraju krajeva Srpska lista i ranije glasala za njega.
0: Dakle, nije isključeno da bi Tači mogao da postane novi stari predsjednik takozvanog Kosova, kaže Đikić, i dodaje da čak vidi i mogućnost nastavka njegove saradnje sa Albinom Kurtijem.
2: On je čovjek koji ima neku misiju, koji je dobio nešto što može da uradi da mu neko ne smeta i on je to uradio. On je uspostavio kontrolu tih granica, moramo reći, kad već postoji carina i oružane snage i policija, ona je to granica. Tako da on je završio taj deo. To će biti deo možda nekog kompromisa, da on i dalje bude premijer, a da Tači bude predsjednik, ja to ne znam. Kad je hipotetički pričano. Ta hipoteza se u slučaju Hrvatske pokazala tačno.
0: Na Kosovu i Metohiji, dodaje Đikić, uveliko se priprema doček ljudima koje Albanci smatraju nepravedno optuženim oslobođenjem.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pokreće.

Slušate radio novosti na 104,7 MHz. Impresum Media, radio novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate radio novosti na 104,7 MHz.